En seilbåt med en person ombord meldt savnet utenfor Telemark etter at båten sist ble sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya I Bamble. Letingen startet I natt. NTB melder at familien meldte personen savnet søndag kveld. To redningsskøyter og et kystvaktskip søkte og letingen ble trappet opp når det ble lyst I morges. I dag starter rettssaken I Ski mot en kvinne I slutten av 40-årene tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren I desember I 2024. Forsvarer Andreas Wisløff sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet, ifølge to rettspsykiatriske rapporter. Statsadvokaten mener hun hadde skyldevne. Rettssaken varer I 5 dager. Helseminister Jan Christian Vestre sier at venstresiden må ta større ansvar for å få ned sykefraværet. Sykefraværet for høyt, sier han til Klassekampen. Arbeiderparti-nestlederen peker særlig på budsjettpartnerne Rødt og SV. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen avviser kritikken. Victor Hovland endte på delt 19. Plass I PGA-turneringen I Memphis I Tennessee etter en ujevn avslutningsrunde, 4 slag under par. Midt I feltet ligger Scottie Scheffler på førsteplass med 17 slag under par, mens Siwoo Kim nærmeste utfordrer med 9 under par. Kristoffer Reitan slet og endte på delt 58. Plass. EUs utenrikssjef Kaja Kallas varsler den mest omfattende sanksjonslisten mot Russland siden krigen startet. Hun sier til tyske De Welt at antallet russiske enheter som omfattes vil øke med en tredel. Kallas sier også at hun håper på tettere samarbeid med USA etter sanksjonsvedtak I senatet I august. USAs president Donald Trump har bedt forsvarsminister Pete Hegseth om å redusere de felles militærøvelsene med Sør-Korea betydelig, bare timer før en ny øvelse skulle starte, melder NTB. Trump begrunner beslutningen med sitt forhold til Kim Jong-un. Sør-Koreas forsvarsdepartement opplyste mandag at øvelsen likevel I gang. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Det liksom litt tilbake til hverdagen nå, og vi skal snakke om selvfølgelig litt av hvert som passer på en dag som denne. Vi skal høre at tusenvis av studenter flytter nå hjemmefra, og undersøkelser viser at en av tre av de unge enten ikke har eller ikke aner om de har innboforsikring. Mer om det snart. Og en ny serie på NRK, så skal de utforske verdensarven i Norge. Silje Nordnes skal besøke alle de norske verdensarvstedene, og mer om det får du snart. Og det kanskje den store skrekken for mange. Du kjører i en tunnel, og plutselig faller ned en stein. Det var en stein på størrelse med en vaskemaskin, som traff en bil i Jernfjelltunnelen i går. Litt mer om hva som skjedde får du snart. Og vi skal innom landet Gabon, som feirer uavhengigheten fra Frankrike i 1960. Litt mer spennende ting om det landet, for det ganske spennende faktisk, får du altså denne timen.

Vi tar selvfølgelig en titt på værvarslet. De neste tre dagene så vil Østlandet få skiftende skydekke, men det blir relativt lange perioder med delvis skyet oppholdsvær. Litt regn, ikke så mye. Opp igjen 20 grader på det varmeste. Sørlandet får også mye delvis skyet oppholdsvær og opp igjen 19 grader, men i overmorgen regn og bare 16 grader på ettermiddagen. Vestlandet får ja, ganske unormalt vær. Det blir pent vær i lange perioder. Delvis skyet oppholdsvær opp igjen 18 grader sånn generelt de neste tre dagene. Midt-Norge får litt grått og litt vått. For det meste overskyet oppholdsvær. Litt nedbør 13-15 grader. I Nord-Norge så er det ventet litt regn, ellers grått og opphold. 11-14 grader som en makstemperatur de neste tre dagene.

Spør du unge om de har forsikring, så er svaret ofte aner ikke. Tusenvis av studenter flytter hjemmefra inn i kollektiv denne måneden, og august er høysesong for studentskader, skriver Trygg Forsikring. Samtidig viser undersøkelser at 1 av 3 mellom 18 og 29 år enten ikke har eller ikke vet om de har innboforsikring. Kommunikasjonsrådgiver i Trygg, Espen Borge, sier at mange studenter tror de må tegne egen innboforsikring med en gang de flytter til studiestedet. Men det kan være dekket gjennom foreldrenes forsikring. Men hvis du er ferdig å studere og ikke flytter hjem igjen, så er det på tide å kjøpe egen forsikring, sier Borge. Og tall fra Trygg viser at saker som dreier seg om trådløse høyttalere, nettbrett, datautstyr, datavesker og bærbare PC-er økte med nesten 40% i august i fjor, sammenlignet med en vanlig måned. Det er fort gjort å legge fra seg PC-en, nettbrett eller høyttaleren på feil sted når det er så mye som skjer, sier Borge.

Vi fremme ved pollenvarslet som stammer fra Norges astmaallergiforbund. Vi starter i Nord-Norge med Finnmark som har beskjeden spredning av gresspollen, lite eller ingen burotpollen. Det samme gjelder i Troms, og da det selvfølgelig spredning hvis det ikke nedbør. Beskjeden spredning av gress i Nordland, mens Trøndelag og Indre Østlandet har lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen, litt grann burotpollen der altså. Ellers i sentrale fjellstrøk i Sør-Norge, hele Vestlandet, Sørlandet og Østlandet, så det det samme. Det rett og slett nå lave nivåer av gresspollen og mer eller mindre ingenting av burotpollen. Og de som følger med på pollenvarslet skjønner jo da hvilken vei dette går. Vi nærmer oss slutten av sesongen. Det en slags høstvarsel at det begynner å bli lite spredning av pollen rundt omkring.

me. I swear, girl, you could have anyone you choose. I should start asking questions before you get up and leave. De slapp heldigvis unna med lettere skader, men bilen de satt i ble truffet av en kjempestein som falt ned fra et tunneltak. Det skjedde i Jernfjelltunnelen i Gulen i går. Steinen er beskrevet som på størrelse med en vaskemaskin. Det skriver operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen i Vest politidistrikt i politiloggen. Det var to personer og en hund i bilen. Steinblokken traff panseret først, og det var veldig nære på, sier vaktleder i brannvesenet Jostein Steinsland Hauge til VG. Og steinen beskrives i politiloggen som et flak eller en blokk som delte seg i sammenstøtet med bilen. Og de to som satt der var tyske statsborgere og ble fraktet i ambulanse til legevakt etter uhellet, men det beskrives som mindre alvorlige skader. Personbilen fikk imidlertid store materielle skader, og det skjedde om lag 500 meter inne i tunnelen fra Knarvik-siden, så vet du det.

Vi ser litt på aktuelle veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. For eksempel fylkesvei 456, Sagmyra bru. Her er det stengt på grunn av arbeider frem til slutten av denne måneden. På fylkesvei 3920, Halland, så er det skiltet omkjøring. Veien er stengt frem til slutten av september måned, ifølge Statens vegvesen. Riksvei 41 mellom Fossnes og Spodalsmyra, der er veien stengt i korte perioder, ellers lysregulering, og dette gjelder frem til 31. januar i neste år, så det får du bare vende deg til med en gang. Når det gjelder fylkesvei 3608, Omre mot Kistevik, så er det stengt, omkjøring er skiltet, det jobbes frem til 21. oktober, og det er lysregulering på Riksvei 41 mellom Stranden og Gauslå, helt frem til slutten av dette året. Det var et lite utdrag.

ferdig med å spille Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Nå skal NRK sette fokus på Norges verdensarv. Hva har en stavkirke fra middelalderen, 6000 helleristninger, et gammelt gruvesamfunn og ærfugler på Helgelandskysten til felles, spør Norges verdensarv i en pressemelding. Jo, i den nye TV-serien Vår verdensarv så reiser programleder Silje Nordnes landet rundt for å finne ut hvorfor akkurat 8 norske steder har fått en plass på UNESCOs verdensarvliste. Premiere er 17. august på NRK. Og gjennom 8 episoder skal altså Nordnes besøke hvert av de norske verdensarvstedene, og serien byr på et stykke Norge og et stykke verdenshistorie. Og de 8 norske verdensarvstedene er det mest verdifulle vi har, sier Liv Astrup Sverdrusen, direktør i Norges verdensarv. Ikke bare i Norge, men for hele menneskeheten er dette noe av det mest verdifulle vi har. Så det blir altså en spennende TV-serie for de som vil følge med på det.

TV-tips i kveld. Det hyggelig å se at det begynner nye ting på TV utover kvelden. Dokumentaren De rettsløse kan du få med deg på NRK1. Det en dokumentar som åpner opp et ukjent kapittel i vår etterkrigshistorie. Norges hevnaksjon mot tyske jentene 21.10 på NRK1. Monty Dons frodige reise langs Rhin. Det en eventyrlig reise fra Alpene til Nordsjøen som du kan få med deg på NRK2 fra 21.40. Vålnes-saken begynner på NRK3, rett og slett det reprise, men det første episode om Per Vålnes som forsvant i 2011. En bil ble funnet forlatt på et øde sted 21.05 på NRK3. Og når torpedoen Chevchelios våkner, så kan han nesten ikke bevege seg. Han har blitt forgiftet, så Crank filmen 21.00 på TV3 Plus i kveld.

Vi gratulerer alle fra Gabon som feirer uavhengighetsdag I dag. Det var den dagen I 1960 at de ble uavhengige av Frankrike. Og litt om landet. Jeg litt usikker på om det Gabon eller Gabon eller hva det nå blir. I hvert fall så håper jeg folk forstår hvilket land jeg snakker om. Det nemlig et land som ligger I Sentralafrika. Har en befolkning på omlag 2,5 millioner. Landet kjent for sin tette regnskog og unike dyreliv. Og har også store oljeressurser. Over 85% av landet dekket av tykk skog. Og skogelefanter går ofte ned til sjøen for å bade. Landet har for øvrig en stor mengde ville skimpanser og gorillaer. Og de har også nasjonalpark med kjent for sine fine fosser og vernet natur. Det få innbyggere, men landet tjener mye på olje og tømmer. Så dette et oljeland. Og landet stort, så det liksom litt som Norge da, I en annen forstand.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun skal i forbindelse med skolestart i dag holde tale og møte årets førsteklassinger. Besøk skjer i anledning første skoledag og markerer starten på årene med læring, utvikling og fellesskap for barn og familier. En seilbåt med en person ombord meldt savnet utenfor Telemark etter at båten sist ble sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya i Bamble. Letingen startet i natt. NTB melder at familien meldte personen savnet søndag kveld. To redningsskøyter og et kystvaktskip søkte, og letingen ble trappet opp når det ble lyst i morges. I dag starter rettssaken i Ski mot en kvinne i slutten av 40-årene tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren i desember i 2024. Forsvarer Andreas Wisløff sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet, ifølge to rettspsykiatriske rapporter. Statsadvokaten mener hun hadde skyldevne. Rettssaken varer i 5 dager. Helseminister Jan Christian Vestre sier at venstresiden må ta større ansvar for å få ned sykefraværet. Sykefraværet er for høyt, sier han til Klassekampen. Arbeiderparti-nestlederen peker særlig på budsjettpartnerne Rødt og SV. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen avviser kritikken. Victor Hovland endte på delt 19. plass i PGA-turneringen i Memphis i Tennessee etter en ujevn avslutningsrunde, 4 slag under par. Midt i feltet ligger Scottie Scheffler på førsteplass med 17 slag under par, mens Siwoo Kim er nærmeste utfordrer med 9 under par. Kristoffer Reitan slet og endte på delt 58. plass. EUs utenrikssjef Kaja Kallas varsler den mest omfattende sanksjonslisten mot Russland siden krigen startet. Hun sier til tyske De Welt at antallet russiske enheter som omfattes vil øke med en tredel. Kallas sier også at hun håper på tettere samarbeid med USA etter sanksjonsvedtak i senatet i august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

aldeles strålende, deilig og god morgen ønskes. Første skoledag for ganske mange små I dag. Så dette jo en milepæl I enkeltes liv, starten på et langt liv med læring og etter hvert arbeid. Mandag den 17. august, og vi skal gjøre vårt ytterste for å holde deg både informert og underholdt I løpet av denne dagen også. Og vi starter da med morgensendingen. Hei, jeg heter Endre Lundgren forresten. Vi starter straks med gjennomgang av nyhetene, men vi begynner med musikken.

flere overskrifter som preger aviser og nettsteder I dag. Det altså en seilbåt som savnet utenfor Telemark. Der det en større leteaksjon I gang. Helse står på menyen, og det helseministeren som har uttalt seg til Klassekampen og mener at venstresiden må ta større ansvar. Sportslig så gikk det jo greit for Arsenal I går. Gikk ikke så godt for vår Victor Hovland. Endte på en delt 19. Plass I golf I Memphis I Tennessee.

skal gjøre en kjapp titt på noen av de nyhetene som har preget natten. Og hva det som har skjedd? Vel, en hel del skal det vise seg. Vi har Heroes-stjernen Hayden Panettiere, som død. Hun ble bare 36 år gammel. Dette en fersk nyhet fra morgentimene i dag. Vi har en alvorlig hendelse i Sandnes. En person pågrepet og siktet etter en alvorlig voldshendelse. Politiet rykket ut til en adresse i natt. Det etterforskning og foreløpig lite vi har å fortelle om det. EU planlegger omfattende nye sanksjoner mot Russland, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas, og omfattende det betyr at de øker med en drøy tredel i antall som sanksjonert. Ebola fortsatt et tema, det i Kongo. 2325 mennesker nå døde etter å ha blitt smittet med viruset.

Vi åpner almanakken for dagens dato, det den 17. august, og i dag så det Werner og Wenche som har navnedag. Gratulerer med dagen, og jeg håper jeg den første som sier det i dag. Til deg, Indonesia har nasjonaldag i dag, det ble uavhengig i 1945, og feirer det på sitt vis. Og når det gjelder historien, så går vi tilbake til 1624, da brøt bybrannen i Oslo ut, den som fikk Kristian den 4. Til å bygge byen et litt annet sted. Og hvis du går på Stortorvet i Oslo, så det jo bildet av kongen som peker ned. Her skal byen ligge, vel egentlig ideen med den statuen, tror jeg. Ellers så har vi... gullrush i Klondike, det begynner i 1896. Det blir funnet gull i Bonanza Creek i Yukon i Kanada, i det som heter Klondike-regionen. Du har kanskje spilt spillet som heter Klondike.

kan bli sparsomt med underholdning på TV fremover. Ja, det vil si det finner vi ut da, i morgen tidlig. Det Norsk Filmforbund som sitter hos Riksmekleren, og det fare for streik. Det altså filmbransjen som inkluderer TV. 104 medlemmer kan bli tatt ut om meklingen ikke fører frem. Konflikten den kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer om dette blir mer enn et par dager med streik. TV-produksjonen du kan risikere blir rammet av en eventuell streik Farmen kjendis. Skal vi danse og Mesternes mester, alle sammen produksjoner som skal vi kalle det, gjør det forholdsvis greit. Så her er det greit å håpe på at det går bra i hvert fall. Ikke minst fordi det handler om. Det er jo fint om de får den lønnen de fortjener, tross alt. Vi skal straks se hva avisene har å meddele oss i dag. Vi skal se på forsider om et lite øyeblikk.

Da skal det handle om dagens aviser, og vi starter I Klassekampen I dag. Vestre Langerud mot Venstre, står det. Det helseministeren Jan Christian Vestre, samtidig nestleder I Arbeiderpartiet, som advarer venstresiden mot å underkjenne problemene med for høyt sykefravær. Det også et bilde her av tempelhøyden I Jerusalem. Tempelkampen, står det. Religiøse sionister kjemper for å gjenreise det tredje tempelet I Jerusalem. De har aldri hatt sterkere posisjon I Israel. Nå. VG I dag, grepene som hjalp mot tinnitus, står det, og her det da et praktisk eksempel. Han heter Kurt Vidar, 63, som mistet både jobb og søvn og livslyst. Nå kan jeg igjen delta I bursdager og juleselskapet, sier han, illustrert her med å holde et jordbær opp for fotografen. Arsenal slo Manchester City 3-0, en smilende Martin Ødegaard på forsiden av dagens VG. Dagblad I dag frykter angrep mot Putins palass, står det. Har hockeybane, kino, restauranter, svømmebasseng, spa og ølhall. Nærmer seg en sånn stikker som står på saken her. Ukrainske droner har slått ut forsvarssystemet for dette palasset til Putin. Bildet Trump som sitter og sover. En ny lege slår alarm om Trumps helse. Og så det kompani Lauritsen som har trøbbel. Fiskere har anmeldt TV 2, står det. Dagens Næringsliv I dag bekymret for tilgang til risikokapital. Det Arctic Partner og Høyre-veteran Jon Gunnar Pedersen som sier det nå lettere å flytte gründere til Sverige. Han frykter at et skatteforlik ikke vil gå langt nok. Han råder ofte selskaper til å legge sin videre utvikling til vårt naboland over kjølen. Hvis du har lyst til å lese avisene, så finner du disse og flere til I

Det altså navnedag I dag for Werner og Wenche. Om Werner står det at det et mannsnavn, opprinnelsen tysk, forsiktighet, kriger og her ordene. Wenche også fra samme del av verden, tysk, nedertysk, betyr venn, enkelt og greit. Når det handler om kjent folk, kjente navn som har fødselsdag akkurat I dag, så finner vi den amerikanske folkehelten Davy Crockett, som ble født I 1786, han døde I 1836. Vi finner vår egen Harald Sæverud, nyklassisk komponist, født I 1897, han døde I 1992. Og på den andre enden av skalaen, litt yngre med andre ord enn disse, så har vi Lene Marlin, norsk popmusiker fra Tromsdalen, født I 1980. Vi har Thierry Henry, den franske fotballspilleren, han ble født I 1977. Og Sean Penn, den amerikanske skuespilleren og regissøren, eksmannen til Madonna, dessuten født på dagens dato I 1960. Gratulerer med dagen!

Jeg skal tenke litt på de aller yngste. De ute og går og blir kjørt og sykler og forsøker å komme seg til sin aller første skoledag I dag. Dette jo en spesiell dag for dem det gjelder. Mor og far og tanter, onkler og bestemødre og bestefedre som glade for at den lille nå skal begynne sitt utdanningsforløp. Kunnskapsministeren Karin Essa Nordtun, hun ute også, skal markere litt I forbindelse med skoledag I dag, holde tale og møte noen førsteklassinger. Og politiet ute. De ikke primært ute for å snakke med skolebarn, men mor og far og andre som ute med bil I nærheten av skoler, så advarselen gitt hvis du har en litt tyngre høyre fot enn du burde ha. Her blir det strenge reaksjoner, og det handler ikke bare om fart, det handler også om barna godt nok satt fast I setet, og om du på mobil eller ei. Så god første skoledag.

Det er et lite teoretisk scenario. Du ute og kjører bil, og mens du kjører så ser du at det sitter fast en snegle nede ved vinduesviskerne. Det skjer jo. Eller at du ser bort mot speilet, og der er det en liten Petter Edderkopp som holder fast for harde livet. Fordi Petter Edderkopp tenkte jo at det var greit å holde ting bak speilet på bilen. Det er i hvert fall det den ofte gjør hos meg. Litt annerledes blir det hvis vi tar ut i verden en tur. La oss ta turen til Tennessee. I USA. Her er det en kar som kjører bil, eller kar, sier det en kvinne, det får være voldsomt hvor man drar til her, men en kvinne som ute og kjører bil, og så ser hun noe som skjer på panseret. Hun filmer det hele. Der er det også en halvannen meter lang slange. Familien, som også sitter i bilen med kvinne, da, kjører til siden av veien og forsøker å få denne slangen av bilen, men den klarer å hoppe før kjøretøyet stopper. Skrekk og gru.

Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyresiden etter stortingsvalget I fjor. Ifølge en studie har flere blitt mer åpne for private løsninger og lavere skatt og mer skeptiske til innvandrings- og klimapolitikk. Det sier Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning til NRK. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun skal I forbindelse med skolestart I dag holde tale og møte årets førsteklassinger. Besøk skjer I anledning første skoledag og markerer starten på årene med læring, utvikling og fellesskap for barn og familier. Norsk Filmforbund varsler streik. Forbundet sier 104 medlemmer kan gå ut I streik I morgen dersom meklingen med frist ved midnatt ikke fører frem. Konflikten kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer. Den kan ramme flere TV-produksjoner som Farmen Kjendis, Skal vi danse og Mesternes Mester. En seilbåt med en person ombord meldt savnet utenfor Telemark etter at båten sist ble sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya I Bamble. Letingen startet I natt. NTB melder at familien meldte personen savnet søndag kveld. To redningsskøyter og et kystvaktskip søkte og letingen ble trappet opp når det ble lyst I morges. I dag starter rettssaken I Ski mot en kvinne I slutten av 40-årene tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren I desember I 2024. Forsvarer Andreas Wisløff sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet, ifølge to rettspsykiatriske rapporter. Statsadvokaten mener hun hadde skyldevne. Rettssaken varer I 5 dager. EUs utenrikssjef Kaja Kallas varsler den mest omfattende sanksjonslisten mot Russland siden krigen startet. Hun sier til tyske De Welt at antallet russiske enheter som omfattes vil øke med en tredel. Kallas sier også at hun håper på tettere samarbeid med USA etter sanksjonsvedtak I senatet I august. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

God mandag morgen, skal vi se. Måtte bare sette av vinduet. Jeg må liksom lene meg tilbake for å få sett ut av vinduet her. Det en fin mandag morgen, uansett hvordan du vrir og vender på det. Det første skoledag. Det liksom den store eventen I dag. Så vær oppmerksom, særlig hvis du ikke en av dem som leverer et barn på skolen, og du passerer forbi bil. Bare nevner det. Vi skal straks se hva utenlandske medier opptatt av det vi dag.

Vi skal se hva utenlandske medier har å skrive om. For Sky News så handler det om værvarslet for Storbritannia. De har jo hatt hetebølgen. Nå kan det se ut til at det blir mildere vær i vente. Euronews skriver om Trump som skalerer tilbake militære øvelser med Sør-Korea. Og svensk TV4 er opptatt av et dobbelt drap som kalles Brattåsmordene. Her samles det både motiv og drapsvåpen.

altså skolestart I dag, og dette kan vi jo si til det kjedsommelige, men det betyr også at det ganske mange små der ute som for det første ikke har noen oppfatning av hva trafikk og trafikkregler og heller ikke har tilstedeværelse til å kunne ta vare på seg selv ofte. Det legger et større ansvar på oss andre I trafikken. Men noe som I alle fall faller på foreldrene her elsparkesykler. Politiet bes utnytte skolestart til å avdekke ulovlige elsparkesykler. Det sier Ingunn Hanngård I NAF I en pressemelding. For det første så det jo en aldersgrense på 12 år på en elsparkesykkel. Det hjelmkrav for alle under 15. Det maks 20 km I timen. Og kanskje aller viktigst for mor og far, det skal være ansvarsforsikring på elsparkesykkelen. NAF oppgir at bare 1 av 5 har forsikring. Det kan være greit å sjekke ut, sørge for at det I orden.

Du hører på morgensendingen, det mandag, det den 17. august. Lys og klart, vi skal ikke klage over at det mørkt enda i hvert fall. Det kommer, dessverre. Det lønnsforhandlinger som pågår i dag. Fristen for enighet i oppgjøret til Norsk Filmforbund ved midnatt. Og det betyr at det risiko for streik inn i morgen tidlig hvis de ikke kommer til enighet. Forbundet sier 104 medlemmer kan gå ut i streik dersom meklingen med fristen ved midnatt ikke fører frem. Konflikten kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer. Og her kanskje klinsjeren og måten denne rammer deg på. Dette kan nemlig ramme TV-produksjoner. Det gjelder blant annet Farmen kjendis, Skal vi danse og Mesternes mester, for å nevne noen. Det litt som foregår i rettssalene her i landet i dag. Kanskje den som vil få mest oppmerksomhet saken mot en kvinne i Ski tinghus. Hun i slutten av 40-årene og tiltalt for dobbelt drap på moren og broren. Dette skjedde den 14. desember 2024. Forsvareren her, Andrea Wisløff, sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet. Det konklusjonen i to rettspsykiatriske rapporter, hvilket betyr at dette kan ende opp med noe annet enn fengsel. Statsadvokat Trude Elisabeth Sparre mener hun hadde skyldevne. Rettssaken berammet til 5 dager, starter altså i dag i Ski tinghus.

Det skal handle om showbiz, og det skal handle om enda et tragisk dødsfall. Alt for tidlig. Det stjernen kjent fra Heroes, Hayden Panettiere, som død. Hun ble bare 36 år gammel. Det familien som bekrefter dødsfallet gjennom en uttalelse til ABC News, som leser: «Det med dyp sorg vi deler den tragiske bortgangen til vår elskede Hayden. Hun var et utrolig lys og en naturkraft som brakte umåtelig kjærlighet og glede til alle som kjente henne, og til de millionene som så henne på skjermen.» Det Skip Panettiere som har kommet med uttalelsen, og det faren. Han ber dessuten om ro rundt familien mens de bearbeider, som han kaller dette ufattelige tapet, det forstår vi jo. Dødsårsaken her foreløpig ukjent. Hun har også vært med i flere av Scream-filmene. Du har garantert sett henne hvis du googler opp Hayden Panettiere. Trist, men dessverre sånt.

skal det handle om dagens aviser, og vi starter I Klassekampen I dag. Vestre Langerud mot Venstre, står det. Det helseministeren Jan Christian Vestre, samtidig nestleder I Arbeiderpartiet, som advarer venstresiden mot å underkjenne problemene med for høyt sykefravær. Det også et bilde her av tempelhøyden I Jerusalem. Tempelkampen, står det. Religiøse sionister kjemper for å gjenreise det tredje tempelet I Jerusalem. De har aldri hatt sterkere posisjon I Israel enn nå. VG I dag, grepene som hjalp mot tinnitus, står det, og her det da et praktisk eksempel. Han heter Kurt Vidar, 63, som mistet både jobb og søvn og livslyst. Nå kan jeg igjen delta I bursdager og juleselskapet, sier han, illustrert her med å holde et jordbær opp for fotografen. Arsenal slo Manchester City 3-0, en smilende Martin Ødegaard på forsiden av dagens VG. Dagbladet I dag frykter angrep mot Putins palass, står det. Har hockeybane, kino, restauranter, svømmebasseng, spa og ølhall. Nærmer seg en sånn stikker som står på saken her. Ukrainske droner har slått ut forsvarssystemet for dette palasset til Putin. Bildet av Trump som sitter og sover. En ny lege slår alarm om Trumps helse. Og så det kompani Lauritsen som har trøbbel. Fiskere har anmeldt TV 2, står det. Dagens Næringsliv I dag bekymret for tilgang til risikokapital. Det Arctic Partner og Høyre-veteran Jon Gunnar Pedersen som sier det nå lettere å flytte gründere til Sverige. Han frykter at et skatteforlik ikke vil gå langt nok. Han råder ofte selskaper til å legge sin videre utvikling til vårt naboland over kjølen. Hvis du har lyst til å lese avisene, så finner du disse og flere til I butikken.

har noen merkedager I dag også. Vi har ankommet til den 17. Og I dag så det dagen for svarte katter. Chat noir, for øvrig, på fransk. Og det ikke chat noir vi skal glede oss over, men de firebente med pels. Det dagen for vaniljekrem. Ok, jeg helt med på en dag for vaniljekrem. Det smaker jo for godt, og det fryktelig usunt, så du får ta det med som du vil. Du en sportsfisker, så har du en egen måned viet til deg, og vi halvveis inn I den, så hvis du ikke har sportsfisket, så har du noe du nødt til å pensle inn I kalenderen. Ja, og så har hele uken vært afternoon tea week. Så du får benytte anledningen til å ta en afternoon tea.

noen uttrykk man går og bærer på, og så vet man kanskje ikke nøyaktig hvor de kommer fra. Når vi snakker om Klondike-tilstander, så er vel de fleste av oss med på at dette handler om en eller annen form for gullrush. Og Klondike, det er et sted som ligger i delstaten eller området Yukon i Kanada. Og så kommer det enda et uttrykk som hører med til dette, og det er bonanza. Og når det er liksom full bonanza, så er det litt sånn, folk går litt mann av huset for et eller annet. Og stedet det ble funnet gull i Klondike, het Bonanza Creek. Så her begynner jo biten å falle på plass. Så i Bonanza Creek, året 1896, det er den 17. august, så finner de altså gull i Klondike. De utløser det etter hvert. Ikke ukjente gullrøsje i Klondike. Mm-hmm. Du har kanskje til og med spilt et brettspill som heter Klondike.

det var det for dagens morgensending. Tusen takk for følge. Det skylder vi da å si. Vi har bare så vidt tatt den første biten av denne uka, og det blir en sånn virkelig tilbake til hverdagen uke dette her, selv om du har vært tilbake fra ferie en stund. Nå er skolen I gang, og ting ruller igjen, og nå det et stykke tid til neste gang vi trekker ut kabelen av veggen. Jeg heter Endre Lundgren, ønsker deg en god mandag. Vi høres igjen I morgen tidlig fra klokken 6.

Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge en avtal som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyresiden etter stortingsvalget i fjor. Ifølge en studie har flere blitt mer åpne for private løsninger og lavere skatt og er mer skeptiske til innvandrings- og klimapolitikk. Det sier Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning til NRK. Norsk Filmforbund varsler streik. Forbundet sier 104 medlemmer kan gå ut i streik i morgen dersom meklingen med frist ved midnatt ikke fører frem. Konflikten kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer. Den kan ramme flere TV-produksjoner som Farmen Kjendis, Skal vi danse og Mesternes Mester. En seilbåt med en person ombord meldt savnet utenfor Telemark etter at båten sist ble sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya i Bamble. Letingen startet i natt. NTB melder at familien meldte personen savnet søndag kveld. To redningsskøyter og et kystvaktskip søkte, og letingen ble trappet opp når det ble lyst i morges. I dag starter rettssaken i Ski mot en kvinne i slutten av 40-årene tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren i desember i 2024. Forsvarer Andreas Wisløff sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet, ifølge to rettspsykiatriske rapporter. Statsadvokaten mener hun hadde skyldevne. Rettssaken varer i 5 dager. Spotify skal merke AI-genererte artistprofiler som AI-persona fra midten av september. The Hollywood Reporter skriver at merket skal vises på profiler i søk og på spillelister, og at slike profiler ikke vil bli anbefalt i redaksjonelle spillelister eller algoritmer. Brukerne kan også melde inn artister de mener er AI. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn Kyrredal, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Det liksom litt tilbake til hverdagen nå, og vi skal snakke om selvfølgelig litt av hvert som passer på en dag som denne. Vi skal høre at tusenvis av studenter flytter nå hjemmefra, og undersøkelser viser at en av tre av de unge enten ikke har eller ikke aner om de har innboforsikring. Mer om det snart. Og en ny serie på NRK, så skal de utforske verdensarven i Norge. Silje Nordnes skal besøke alle de norske verdensarvstedene, og mer om det får du snart. Og det er kanskje den store skrekken for mange. Du kjører i en tunnel, og plutselig faller det ned en stein. Det var en stein på størrelse med en vaskemaskin som traff en bil i Jernfjelltunnelen i går. Litt mer om hva som skjedde får du snart. Og vi skal innom landet Gabon, som feirer uavhengigheten fra Frankrike i 1960. Litt mer spennende ting om det landet, for det er ganske spennende faktisk, får du altså denne timen.

Vi tar selvfølgelig en titt på værvarslet. De neste tre dagene så vil Østlandet få skiftende skydekke, men det blir relativt lange perioder med delvis skyet oppholdsvær. Litt regn, ikke så mye. Opp igjen 20 grader på det varmeste. Sørlandet får også mye delvis skyet oppholdsvær og opp igjen 19 grader, men i overmorgen regn og bare 16 grader på ettermiddagen. Vestlandet får ganske unormalt vær. Det blir pent vær i lange perioder. Delvis skyet oppholdsvær opp igjen 18 grader sånn generelt de neste tre dagene. Midt-Norge får litt grått og litt vått. For det meste overskyet oppholdsvær. Litt nedbør 13-15 grader. I Nord-Norge så er det ventet litt regn, ellers grått og opphold. 11-14 grader som en makstemperatur de neste tre dagene.

0: Spør du unge om de har forsikring, så er svaret ofte aner ikke. Tusenvis av studenter flytter hjemmefra inn i kollektiv denne måneden, og august er høysesong for studentskader, skriver Trygg Forsikring. Samtidig viser undersøkelser at 1 av 3 mellom 18 og 29 år enten ikke har eller ikke vet om de har innboforsikring. Kommunikasjonsrådgiver i Trygg, Espen Borge, sier at mange studenter tror de må tegne egen innboforsikring med en gang de flytter til studiestedet. Men det kan være dekket gjennom foreldrenes forsikring. Men hvis du er ferdig å studere og ikke flytter hjem igjen, så er det på tide å kjøpe egen forsikring, sier Borge. Og tall fra Trygg viser at saker som dreier seg om trådløse høyttalere, nettbrett, datautstyr, datavesker og bærbare PC-er økte med nesten 40% i august i fjor, sammenlignet med en vanlig måned. Det er fort gjort å legge fra seg PC-en, nettbrett eller høyttaleren på feil sted når det er så mye som skjer, sier Borge.
1: Yo, man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: Yo, what do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: With who?
1: The girl next door, you know?
2: Man.
1: I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.
1: All right.

Vi fremme ved pollenvarslet som stammer fra Norges astmaallergiforbund. Vi starter i Nord-Norge med Finnmark som har beskjeden spredning av gresspollen, lite eller ingen burotpollen. Det samme gjelder i Troms, og da det selvfølgelig spredning hvis det ikke nedbør. Beskjeden spredning av gress i Nordland, mens Trøndelag og Indre Østlandet har lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen, litt grann burotpollen der altså. Ellers i sentrale fjellstrøk i Sør-Norge, hele Vestlandet, Sørlandet og Østlandet, så er det det samme. Det er rett og slett nå lave nivåer av gresspollen og mer eller mindre ingenting av burotpollen. Og de som følger med på pollenvarslet skjønner jo da hvilken vei dette går. Vi nærmer oss slutten av sesongen. Det er en slags høstvarsel at det begynner å bli lite spredning av pollen rundt omkring.

De slapp heldigvis unna med lettere skader, men bilen de satt i ble truffet av en kjempestein som falt ned fra et tunneltak. Det skjedde i Jernfjelltunnelen i Gulen i går. Steinen er beskrevet som på størrelse med en vaskemaskin. Det skriver operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen i Vest politidistrikt i politiloggen. Det var to personer og en hund i bilen. Steinblokken traff panseret først, og det var veldig nære på, sier vaktleder i brannvesenet Jostein Steinsland Hauge til VG. Og steinen beskrives i politiloggen som et flak eller en blokk som delte seg i sammenstøtet med bilen. Og de to som satt der var tyske statsborgere og ble fraktet i ambulanse til legevakt etter uhellet, men det beskrives som mindre alvorlige skader. Personbilen fikk imidlertid store materielle skader, og det skjedde om lag 500 meter inne i tunnelen fra Knarvik-siden, så vet du det.

Vi ser litt på aktuelle veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. For eksempel fylkesvei 456, Sagmyra bru. Her er det stengt på grunn av arbeider frem til slutten av denne måneden. På fylkesvei 3920, Halland, så er det skiltet omkjøring. Veien er stengt frem til slutten av september måned, ifølge Statens vegvesen. Riksvei 41 mellom Fossnes og Spodalsmyra, der er veien stengt i korte perioder, ellers lysregulering, og dette gjelder frem til 31. januar i neste år, så det får du bare vende deg til med en gang. Når det gjelder fylkesvei 3608, Omre mot Kistevik, så er det stengt, omkjøring er skiltet, det jobbes frem til 21. oktober, og det er lysregulering på Riksvei 41 mellom Stranden og Gauslå, helt frem til slutten av dette året. Det var et lite utdrag.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

Nå skal NRK sette fokus på Norges verdensarv. Hva har en stavkirke fra middelalderen, 6000 helleristninger, et gammelt gruvesamfunn og ærfugler på Helgelandskysten til felles, spør Norges verdensarv i en pressemelding. Jo, i den nye TV-serien Vår verdensarv så reiser programleder Silje Nordnes landet rundt for å finne ut hvorfor akkurat 8 norske steder har fått en plass på UNESCOs verdensarvliste. Premiere er 17. august på NRK. Og gjennom 8 episoder skal altså Nordnes besøke hvert av de norske verdensarvstedene, og serien byr på et stykke Norge og et stykke verdenshistorie. Og de 8 norske verdensarvstedene er det mest verdifulle vi har, sier Liv Astrup Sverdrusen, direktør i Norges verdensarv. Ikke bare i Norge, men for hele menneskeheten er dette noe av det mest verdifulle vi har. Så det blir altså en spennende TV-serie for de som vil følge med på det.

TV-tips i kveld. Det hyggelig å se at det begynner nye ting på TV utover kvelden. Dokumentaren De rettsløse kan du få med deg på NRK1. Det en dokumentar som åpner opp et ukjent kapittel i vår etterkrigshistorie. Norges hevnaksjon mot tyskjentene 21.10 på NRK1. Monty Dons frodige reise langs Rhin. Det en eventyrlig reise fra Alpene til Nordsjøen som du kan få med deg på NRK 2 fra 21.40. Vålnes-saken begynner på NRK 3, rett og slett reprise, men det første episode om Per Vålnes som forsvant i 2011. En bil ble funnet forlatt på et øde sted 21.05 på NRK 3. Og når torpedoen Chevchelios våkner, så kan han nesten ikke bevege seg. Han har blitt forgiftet, så Crank filmen 21.00 på TV3 Plus i kveld.

Vi gratulerer alle fra Gabon, som feirer uavhengighetsdag I dag. Det var den dagen I 1960 at de ble uavhengige av Frankrike. Og litt om landet. Jeg litt usikker på om det Gabon eller Gabon eller hva det nå blir. I hvert fall så håper jeg folk forstår hvilket land jeg snakker om. Det nemlig et land som ligger I Sentralafrika, har en befolkning på omlag 2,5 millioner. Landet kjent for sin tette regnskog og unike dyreliv, og har også store oljeressurser. Over 85% av landet dekket av tykk skog, og skogelefanter går ofte ned til sjøen for å bade. Landet for øvrig en stor mengde ville skimpanser og gorillaer, og de har også nasjonalpark med kjent for sine fine fosser og vernet natur. Det få innbyggere, men landet tjener mye på olje og tømmer, så dette et oljeland, og landet stort, så det liksom litt som Norge da, I en annen forstand.

En mann i 20-årene siktet for drap etter en voldshendelse I Sandnes I Rogaland I natt. NTB melder at en mann I 50-årene erklært død. Politiet fikk melding fra AMK klokken 4 ifølge politiet etterforskningen I en tidlig fase. Åstedet sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår utover dagen. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyresiden etter stortingsvalget I fjor. Ifølge en studie har flere blitt mer åpne for private løsninger og lavere skatt og mer skeptiske til innvandrings- og klimapolitikk. Det sier Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning til NRK. Norsk Filmforbund varsler streik. Forbundet sier 104 medlemmer kan gå ut I streik I morgen dersom meklingen med frist ved midnatt ikke fører frem. Konflikten kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer. Den kan ramme flere TV-produksjoner som Farmen Kjendis, Skal vi danse og Mesternes Mester. I dag starter rettssaken I Ski mot en kvinne I slutten av 40-årene tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren I desember I 2024. Forsvarer Andreas Wisløff sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet, ifølge to rettspsykiatriske rapporter. Statsadvokaten mener hun hadde skyldevne. Rettssaken varer I 5 dager. Spotify skal merke AI-genererte artistprofiler som AI-persona fra midten av september. The Hollywood Reporter skriver at merket skal vises på profiler I søk og på spillelister, og at slike profiler ikke vil bli anbefalt I redaksjonelle spillelister eller algoritmer. Brukerne kan også melde inn artister de mener AI. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Vi tar selvfølgelig en titt på værvarslet. De neste tre dagene så vil Østlandet få skiftende skydekke, men det blir relativt lange perioder med delvis skyet oppholdsvær. Litt regn, ikke så mye. Opp igjen 20 grader på det varmeste. Sørlandet får også mye delvis skyet oppholdsvær og opp igjen 19 grader, men i overmorgen regn og bare 16 grader på ettermiddagen. Vestlandet får ja, ganske unormalt vær. Det blir pent vær i lange perioder. Delvis skyet oppholdsvær opp igjen 18 grader sånn generelt de neste tre dagene. Midt-Norge får litt grått og litt vått. For det meste overskyet oppholdsvær. Litt nedbør, 13-15 grader. I Nord-Norge så er det ventet litt regn, ellers grått og opphold. 11-14 grader som en makstemperatur de neste tre dagene.

Når du kjører bil, har du fokus på kjøringen, eller det andre ting som opptar oppmerksomheten? 7 av 10 foreldre innrømmer at de av og til mister fokus bak rattet. Det på grunn av mobiltelefon eller interaktive skjermer. 72% av foreldre har blitt uoppmerksomme i trafikken, melder Gjensidige. Og de advarer, ber foreldre være ekstra fokuserte ved skolestart. Bjarne Åni Rystad, som kommunikasjonssjef, sier at dette et tydelig signal om at oppmerksomheten i trafikken under press. Når så mange foreldrebilister uoppmerksomme på grunn av mobilbruk og interaktive skjermer, øker risikoen for ulykker betydelig, sier Åni Rystad. Foreldre skiller seg negativt ut, fordi gjennomsnittet for alle bilister 60%. Og det både håndholdt mobilbruk og stadig mer avanserte skjermløsninger i biler som bidrar til distraksjon. Selv korte blikk bort fra veien kan være nok til at en situasjon utvikler seg farlig.

Werner og Wenche, gratulerer med navnedagen I dag. Werner kommer av gammeltysk varin, som betyr folkestamme, pluss hari, som betyr kriger. Wenche betyr liten pike. Gratulerer til Werner og Wenche. Vi tar med oss at det blitt 5 minutter mindre dagslys I Oslo-området. Soloppgang 05.36, solnedgang 21.04. I Trondheim det 7 minutter mindre dagslys siden I går. Soloppgang 05.20, solnedgang 21.23. David Crockett, han jo kjent som nybygger I USA. Han ble født på denne dagen I 1786. Svenske kemikeren Jöns Jakob Berzelius ble født I 1848. Og fiolinist Ole Bull, han døde på denne dagen I 1880. Skuespiller Ma West kom til verden I 1892. Og Robert De Niro, han ble født på denne dagen I 1943.

Det er hyggelig at folk spiser mer frukt og grønt, men årsaken til det litt spesiell. Det nemlig fotball, ifølge Kiwi. Kundene deres kjøpte hele 26,8 millioner kilo frukt og grønt i juni og juli. 1,13 millioner kilo mer enn i fjor. Blåbær, blomkål og brokkoli skjøt fart, mens det var Alexander Sørloths smoothie som ble sommerens klare landslagsfavoritt, går det fram av en pressemelding. De skriver at fotballfeberen har herjet Norge i sommer, og nå har også gjort det i frukt- og grøntavdelingen hos Kiwi. Det er en volumvekst på 4,4%. 1130 tonn mer frukt og grønt på bare to måneder er råstart, sier Kiwi-sjef Vegard Kjus. Vi har brukt fotballfesten til å gjøre frukt og grønt morsommere og mer relevant, særlig for barn og unge. Og når kundene responderer på denne måten, blir vi stolte. Salget av blåbær steg med nesten 50%, og sommerfavoritten vannmelon var også ny rekord.

vanntemperaturer hører sommeren til, og så lenge det mange grader I vannet, så blir det ikke vinter. Vel, det lov å håpe I hvert fall. Her noen vanntemperaturer. Vi starter I Vestfold denne gangen. Holmestrand melder om 17 grader I Hagenmannsparken. I Horten så det 18,1 ved Rørestrand, og I Larvik 20 grader ved Roppestad. Telemark, Bomle har 18,8 I Trosbyfjorden, Tokebrygge Drangedal 20,1, Kvitsøy, Vestranden, Sommerland 19,6 grader, og I Nissedal det 19 grader ved Båthusbukta. Notodden 17,8 ved målestasjon Friarealet. I Agder så det 20 grader blank I Langsevann I Arendal. I Grimstad så det 18 grader ved Kleivannsveien. Kristiansand 20 grader ved Dønnestad. Og Lindesnes 19 grader ved Mones. Rogaland melder om 17 grader ved Hovsvannet I Lund. 17,7 ved Føylandsvatnet I Sandnes. Og I Stavanger 16,3 ved Møllabukta.

Nå lanseres Norges første elektriske tømmervogntog. Det tirsdag at Drammensregionens virkesterminaler markerer åpningen av en ny ladestasjon for tungtransport og lanseringen av landets første eltømmerbil på Liestranda tømmerterminal. Og på det arrangementet deltar for øvrig klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Men elektrifisering av tømmertransport et viktig klimatiltak i skogbrukets verdikjede, og elektriske tømmervogntog kan redusere utslipp med opp til 105 tonn CO2 per bil per år, skriver Nordskog i en pressemelding. Lierstranda Norges største havneterminal for tømmer. Her transporteres årlig mer enn 20 000 vogntoglaster med tømmer, og dette gjør terminalen til en ideell lokasjon for testing av elektrifisering i stor skala. Og den nye ladestasjonen støttet av Enova med en totalinvestering på 2,2 millioner kroner, og løsningen flyttbar.

tid for kinotips. Denne gangen så det en skrekkfilm som handler om sex. Teenage Sex and Death at Camp Miasma titlen på denne filmen I regi av Jane Schönbrunn. Og det fra regissøren av I Saw the TV Glow med Hannah Einbinder og Gillian Anderson I hovedrollene. Og hva handler det om ifølge Filmweb? Jo, etter flere år med lurvete oppfølgere får den unge filmskaperen Chris oppgaven med å relansere den legendariske slasher-serien Camp Miasma. Under research-arbeidet oppsøker hun Billy, spilt av Gillian Anderson, som den tidlige stjerne fra originalfilmen, som nå lever et tilbaketrukket innhyllet liv I mystikk på området der filmen en gang ble spilt inn. Møtet utvikler seg til et intenst forhold som trekker dem begge inn I en blodig verden av frykt, begjær, minner og galskap. Det altså Teenage Sex and Death at Camp Miasma.

Har du fått med deg at Elon Musk skal bygge en ny fabrikk? Den skal bli enormt stor, og Musk mener at den ferdige fabrikken skal bli 50 ganger så stor som Pentagon. Eller for å si det på en annen måte, 1300 fotballbaner vil den dekke. Og det er altså vanskelig å få grep om dimensjonene på dette gigantprosjektet, skriver ABC Nyheter. SpaceX og Tesla planlegger en ny fabrikk for avanserte databrikker i Grimes County i Texas. Fabrikken har fått navnet Terafab, og SpaceX opplyser at den er planlagt med mer enn 9,3 millioner kvadratmeter produksjonsareal. Og det tilsvarer altså rundt 1300 fotballbaner. Pentagon har rundt 604 000 kvadratmeter kontorareal, men det er altså 50 ganger så stort. Og Musk mener Terafab vil bli den klart største og mest verdifulle bygningen på jorden.

Politiet bes utnytte skolestart til å avdekke ulovlige elsparkesykler. Det sier Ingunn Handagar I NAF I en pressemelding. Hun viser til krav om aldersgrense på 12 år, hjelm for alle under 15, maks 20 kilometer I timen og ansvarsforsikring. NAF oppgir at bare 1 av 5 har forsikring. En mann I 20-årene siktet for drap etter en voldshendelse I Sandnes I Rogaland I natt. NTB melder at en mann I 50-årene erklært død. Politiet fikk melding fra AMK klokken 4. Ifølge politiet etterforskningen I en tidlig fase. Åstedet sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår utover dagen. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyresiden etter stortingsvalget I fjor. Ifølge en studie har flere blitt mer åpne for private løsninger og lavere skatt og mer skeptiske til innvandrings- og klimapolitikk. Det sier Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning til NRK. Norsk Filmforbund varsler streik. Forbundet sier 104 medlemmer kan gå ut I streik I morgen dersom meklingen med frist ved midnatt ikke fører frem. Konflikten kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer. Den kan ramme flere TV-produksjoner som Farmen Kjendis, Skal vi danse og Mesternes Mester. Musikkfestivalen Palmesus I Kristiansand røk på et underskudd I 2025 på over 30 millioner kroner. Driftsresultatet endte på minus 36,7 millioner, skriver Dagbladet Børsen. Også I år har eierne måttet skyte inn midler for å redde festivalen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Yeah!

Da sier vi hei og velkommen til kaffepausen. Har skolestart gått greit forresten for de av dere som har barn? Jeg håper det nikkes og smiles og sies et høyt og tydelig ja blant flere. Og så skal vi huske å rekke opp hånda hvis vi skal si noe. Det veldig viktig. Gå på fortauet, og så husk at hvis barnet under 12, ingen elsparker sykkel heller. Alright, da legger vi det til side. Dagens kaffepause. Til stede og med de vante punkter, inkludert quiz selvfølgelig, det skal vi gripe fatt i om ikke så opp for lenge. Og så skal vi vel slå fast at vi er sammen om dette. Dette her er, jeg skal ikke kalle det dugnad, all den tid er jeg som gjør de tyngste løftene her, men jeg vil jo gjerne ha deg med. Og hvis du har noe på hjertet, en låt eller et innspill eller en mening eller hva det noe enn skulle være, så sørg for å få det inn da. Det er veldig hyggelig i hvert fall, for meg. Bruk så sosiale medier, søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Da har jeg litt musikk på lager.

er en sånn dag fylt med store forventninger når man skal begynne på skolen. Men mange av disse forventningene, det blir jo på en måte liksom litt ødelagt. For hvis du nå sitter hjemme med en liten en som skulle begynne på skolen I dag, og så har de planleggingsdag, det skjer jo. Jeg håper uansett når det skjer at det blir en fin opplevelse. Skolestart til side. Det fint at det små som gleder seg til begynnelsen på det store livet. Samtidig så kan jo vi store tenke på at vi kanskje skal være litt forsiktige I trafikken. Jeg har hørt om flere som har fått bøter allerede I dag. Det ligger flere meldinger ute på nett. Det ikke bra. Vi har en quiz som står for tur her, bare sånn for å tenke på noe annet en liten stund. Jeg har et tema, jeg har noen ledetråder å komme med. Hvis du har bursdag I dag, så skal jeg naturligvis gratulere deg med dagen, men det skjer sånn offisielt litt senere I sendingen. Skal vi se da, litt musikk før quizen begynner.

Vi skal lete etter et land I denne quizen. Landet det har jeg nylig sett I et sånn kokkeprogram, sånn kokkereiseprogram. Og det så interessant ut. Jeg har ikke selv vært der, men kjenner mange som har vært på besøk og anbefaler det på det aller varmeste. Kanskje særlig om sommeren, og varme da den aktive ingrediensen her. Vi har tre ledetråder å komme med. De kommer I tre omganger. Ved enden av disse tre så blir den tredje ledetråden en beskrivelse av flagget, som muligens blir viktig I denne sammenheng. Ellers det opp til deg da, å unngå Google, men du kan samarbeide. Det går an å sitte flere og forsøke å løse dagens quiz. Det helt ok. Hvis du klar, så jeg klar. Vi skal altså finne frem til et land, og den aller viktigste næringen I dette landet turisme, og det særlig kysten som populær blant de reisende, ikke overraskende, og særlig nå på sommeren.

Vi åpner almanakken for dagens dato, det den 17. august, og i dag så det Werner og Wenche som har navnedag. Gratulerer med dagen, og jeg håper jeg den første som sier det i dag. Til deg, Indonesia har nasjonaldag i dag, det ble uavhengig i 1945, og feirer det på sitt vis. Og når det gjelder historien, skal vi tilbake til 1624, da brøt bybrannen i Oslo ut, den som fikk Kristian den 4. Til å bygge byen et litt annet sted. Og hvis du går på Stortorvet i Oslo, så det jo bildet av kongen som peker ned. Her skal byen ligge, vel egentlig ideen med den statuen, tror jeg. Ellers så har vi... gullrush i Klondike, det begynner i 1896. Det ble funnet gull i Bonanza Creek i Yukon i Kanada, i det som heter Klondike-regionen. Du har kanskje spilt spillet som heter Klondike.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

en av de få gledene jeg har. Nei, ikke få. Jeg har ganske mange gleder, men en av de viktigste gledene jeg har når vi kjører quiz nettopp å være litt kryptisk i ledetrådene jeg kommer med. Flere som på meg om det daglig. Rolf for eksempel, som Rolf Magne, som forsøker å løse quizen hver eneste dag, og innimellom finner at jeg nok har gjort mitt arbeide så godt som jeg kunne. De to første ledetrådene i dag var at den viktigste næringen i det landet vi skal frem til turisme, særlig da kysten i vest, som populær blant reisende. Nummer to, historisk så har landet vært i konflikt mange ganger, senest på 90-tallet, og så sa jeg at de i dag både medlemmer av NATO og EU, og at du kan betale med euro i det her landet. Så det flagget da. Kan godt forveksles dette flagget her med andre i Europa, det rødt, hvitt og blått. Det som skiller dette fra andre som ser like ut, er at de har plassert et riksvåpen midt på.

er altså navnedag I dag for Werner og Wenche. Om Werner står det at det et mannsnavn, opprinnelsen tysk, forsiktighet, kriger og her ordene. Wenche også fra samme del av verden, tysk, nedertysk, betyr venn, enkelt og greit. Når det handler om kjent folk, kjente navn som har fødselsdag akkurat I dag, så finner vi den amerikanske folkehelten Davy Crockett, som ble født I 1786, han døde I 1836. Vi finner vår egen Harald Sæverud, nyklassisk komponist, født I 1897, han døde I 1992. Og på den andre enden av skalaen, litt yngre med andre ord enn disse, så har vi Lene Marlin, norsk popmusiker fra Tromsdalen, født I 1980. Vi har Thierry Henry, den franske fotballspilleren, han ble født I 1977. Og Sean Penn, den amerikanske skuespilleren og regissøren, eksmannen til Madonna, dessuten født på dagens dato I 1960. Gratulerer med dagen.

det var kanskje litt vanskeligere I begynnelsen, men ganske enkelt til slutt, når vi skulle løse dagens quiz. Oppgaven var finn frem til følgende land. Jeg snakket om at landet var kjent for sin turisme, jeg snakket om at de har vært I konflikt ganske nylig på 90-tallet, og at de medlem av både NATO og EU. Og så var det flagget da, rødt, hvitt og blått, og så hadde de riksvåpnet midt på, og her var det flere som refererte til tidligere sommerferien.

Det skal handle om showbiz, og det skal handle om enda et tragisk dødsfall. Alt for tidlig. Det stjernen kjent fra Heroes, Hayden Panettiere, som død. Hun ble bare 36 år gammel. Det familien som bekrefter dødsfallet gjennom en uttalelse til ABC News, som leser: «Det med dyp sorg vi deler den tragiske bortgangen til vår elskede Hayden. Hun var et utrolig lys og en naturkraft som brakte

0: umåtelig kjærlighet og glede til alle som kjente henne, og til de millionene som så henne på skjermen. Det Skip Panettiere som har kommet med uttalelsen, og det faren. Han ber dessuten om ro rundt familien, mens de bearbeider, som han kaller dette ufattelige tapet, og det forstår vi jo. Dødsårsaken her foreløpig ukjent. Hun har også vært med i flere av Scream-filmene. Du har garantert sett henne hvis du googler opp Hayden Panettiere. Trist, men... Dessverre sånt. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Politiet bes utnytte skolestart til å avdekke ulovlige elsparkesykler. Det sier Ingunn Handagar i NAF i en pressemelding. Hun viser til krav om aldersgrense på 12 år, hjelm for alle under 15, maks 20 km I timen og ansvarsforsikring. NAF oppgir at bare 1 av 5 har forsikring. En mann i 20-årene siktet for drap etter en voldshendelse i Sandnes I Rogaland I natt. NTB melder at en mann I 50-årene erklært død. Politiet fikk melding fra AMK klokken 4. Ifølge politiet etterforskningen I en tidlig fase. Åstedet sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår utover dagen. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Musikkfestivalen Palmesus I Kristiansand røk på et underskudd I 2025 på over 30 millioner kroner. Driftsresultatet endte på minus 36,7 millioner, skriver Dagbladet Børsen. Også I år har eierne måttet skyte inn midler for å redde festivalen. Sør-Korea sier landet håper på en meningsfull dialog mellom USA og Nord-Korea etter at president Donald Trump varslet at det amerikanske forsvaret skal øve mindre med Sør-Korea. Sør-Korea sier nå at de vil bidra til å gjenopprette sikkerheten I Hormuz-stredet blant flere ting. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Sørlandsradioen!

Vi er kommet i gang med dagens quiz, og vi leter altså etter en norsk kvinne som vi har klart å resonere oss frem til. Resten er foreløpig et mysterium, og så får vi se om vi klarer å løse dette her i løpet av dagens sending. Første ledetråd var at dagens person har notert seg som først i mange sammenhenger her i landet. Første det ene, første det andre og så videre. Bakgrunnen hennes er som jurist og journalist, sa jeg. Og på bakgrunn av det så har jeg naturligvis fått inn et par gode forslag til hvem det kan være. Vil ikke si jeg har mottatt noe rett svar enda, men det gjør vi kanskje nå. For her er ledetråd nummer to. Dagens person var til stede på Utøya i 2011, men forlot området bare noen timer før Anders Behring Breivik gikk til angrep og gjennomførte massakren som kostet flere titalls unge mennesker livet. Hvem er vi ute etter i dag? Du får en tredje ledetråd om ikke så alt for lenge.

black and blue. Det den tredje og siste ledetråden I dagens quiz som skal opp her nå. Jeg har sett flere riktige svar, altså jeg skal si det. Så det kan jo være at den siste ledetråden unødvendig. For noen så vil den være nødvendig allikevel. Første ledetråd var at dagens person har en interessant bakgrunn. Faren altså fra Kenya I Afrika. Moren en hvit middelklassekvinne fra USA. Han oppdratt som muslim, men har ikke noen tro I det hele tatt. Han ateist. Ledetråd 2 var at dagens person omfattet av flere konspirasjoner. Og fremfor alt, hvor han født? Det var det store. Saken skal være den at mange mener han ikke født I USA, men I stedet I Kenya eller I Indonesia. Disse teoriene flere ganger tilbakevist, og dessuten bevist ved å vise frem fødselsattest og så videre. Siste ledetråd I dag at dagens person har mottatt Nobels fredspris. Så en fredsprisvinner som dagens kjente person. Du får svare straks.

Vi har noen merkedager I dag også. Vi har ankommet til den 17. Og I dag så det dagen for svarte katter. Chat noir, for øvrig, på fransk. Og det ikke chat noir. Vi skal glede oss over, men de firebente med pels. Det dagen for vaniljekrem. Ok, jeg helt med på en dag for vaniljekrem. Det smaker jo for godt, og det fryktelig usunt, så du får ta det med som du vil. Du en sportsfisker, så har du en egen måned viet til deg, og vi halvveis inn I den, så hvis du ikke har sportsfisket, så har du noe du nødt til å pensle inn I kalenderen. Ja, og så har hele uken vært afternoon tea week, så du får benytte anledningen til å ta en afternoon tea. When I get tongue tied, when I'm

Vi har også lett etter dagens kjente person, en fredsprisvinner. Vant fredsprisen I 2009, har massevis av fans, ikke minst utenfor det landet hvor han mest kjent. Han sånn blandet rase, kalte vi det før. Jeg vet ikke hva som det politisk korrekt å si lenger. Men moren hvit, middelklasse kvinne fra USA. Faren sort, fra Kenya I Afrika. Oppdratt som muslim dessuten. Det så vi ikke mye til når han var president I USA, for dagens person nemlig Barack Obama. Han fikk masse trøbbel I begynnelsen av sin presidentperiode, de første 4 årene I hvert fall, med spørsmålet hvor han egentlig født, til tross for at han hadde vist fremfødselsattest og det hele, så tenkte folk at nei, han må jo være født I Kenya eller Indonesia eller et eller annet. Men nei, Barack Obama svarer I dagens quiz, og den håper jeg du landet. Det var ganske morsomt.

er noen uttrykk man går og bærer på, og så vet man kanskje ikke nøyaktig hvor de kommer fra. Når vi snakker om Klondike-tilstander, så er vel de fleste av oss med på at dette handler om en eller annen form for gullrush. Og Klondike, det er et sted som ligger i delstaten eller området Yukon i Kanada. Og så kommer det enda et uttrykk som hører med til dette, og det er bonanza. Og når det er liksom full bonanza, så er det litt sånn, folk går litt mann av huset for et eller annet. Og stedet det ble funnet gull i Klondike, het Bonanza Creek. Så her begynner jo biten å falle på plass. Så i Bonanza Creek, året 1896, det er den 17. august, så finner de altså gull i Klondike. Det utløser det etter hvert. Ikke ukjente gullrushet i Klondike. Mm-hmm. Du har kanskje til og med spilt et brettspill som heter Klondike.

Her et lite teoretisk scenario. Du ute og kjører bil, og mens du kjører så ser du at det sitter fast en snegle nede ved vinduesviskerne. Det skjer jo. Eller at du ser bort mot speilet, og der det en liten Petter Edderkopp som holder fast for harde livet. Fordi Petter Edderkopp tenkte jo at det var greit å holde ting bak speilet på bilen. Det i hvert fall det den ofte gjør hos meg. Litt annerledes blir det hvis vi tar ut i verden en tur. La oss ta turen til Tennessee i USA. Her det en kar som kjører bil, eller kar, sier det en kvinne, det for å være voldsomt hvor man drar til her, men en kvinne som ute og kjører bil, og så ser hun noe som skjer på panseret. Hun filmer det hele. Der det også en halvannen meter lang slange. Familien, som også sitter i bilen med kvinne, da, kjører til sideveien og forsøker å få denne slangen av bilen, men den klarer å hoppe før kjøretøyet stopper. Skrekk og gru.

stiv. Veldig greit, synes jeg. Veldig, veldig greit, faktisk. Du, jeg har jo drevet litt TV-titting I helgen. Så hele liksom Millennium-samlingen. Du vet den serien som ble laget av... Ja, basert på bøkene til han, svenske, du vet. Med hun med dragetatuering på ryggen og sånn. Synes det var hyggelig, jeg har sett dem før. Men det var liksom deilig å slumre litt og sitte med en god kaffekopp I hånden og bare se det hele. Vi ferdige med dagens kaffepause. Hvis det der hørtes ut som noe du kunne tenke deg å finne på, så ligger den trilogien der I hvert fall ute på Netflix, så det mitt og hotte tips. Kanskje du skal se en film med Hayden Panettiere I dag. Hun gikk jo bort nylig, I en alder av 36 år, det bekrefter familien. Da har ikke jeg noe mer å tilføye, annet enn et ordentlig ønske om en god mandag, og forhåpentligvis på gjenhør allerede I morgen.

Stortinget til å granske statlige subsidier til batterifabrikken Morrow i Arendal etter konkursen i vår. Hun mener FRP ikke har fått gode svar fra næringsminister Cecilie Myrseth og viser til unntak fra offentlighet. NTB melder at regjeringen har anslått 2,3 milliarder i bidrag. Handelsoverskudd i juli endte på 84,3 milliarder. Det 31 milliarder mer enn samme måned i fjor. Statistisk sentralbyrås tall viste at eksport av naturgass ga vekst med 66,5 milliarder i juli. SSB sier at et stramt globalt gassmarked og lave gasslager i Europa bidro til høyere priser. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Politiet bes utnytte skolestart til å avdekke ulovlige elsparkesykler. Det sier Ingunn Handagar i NAF i en pressemelding. Hun viser til krav om aldersgrense på 12 år, hjelm for alle under 15, maks 20 km i timen og ansvarsforsikring. NAF oppgir at bare 1 av 5 har forsikring. Musikkfestivalen Palmesus i Kristiansand røk på et underskudd i 2025 på over 30 millioner kroner. Driftsresultatet endte på minus 36,7 millioner, skriver Dagbladet Børsen. Også i år har eierne måttet skyte inn midler for å redde festivalen. Sør-Korea sier landet håper på en meningsfull dialog mellom USA og Nord-Korea etter at president Donald Trump varslet at det amerikanske forsvaret skal øve mindre med Sør-Korea. Sør-Korea sier nå at de vil bidra til å gjenopprette sikkerheten i Hormuz-stredet, blant flere ting. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Nå jeg klar for å ta helg, sa jeg, og så på et øyeblikk var helgen over. Det går unna, altså, men nå det en ny uke med nye muligheter. Vi har fått blanke ark utskrevet. De skal fargelegges og skrives og tegnes i løpet av denne uka her, og det håper jeg du klar for. Håper helgen de har vært fin, og veldig glad for at du har fått på radioen din. Jeg heter Hanne, jeg skal sitte her i 2 timers tid, og jeg håper jo da at du har muligheten til å slenge deg på, for det så stas når vi kan sitte her sammen.

er den 17. august I dag. Vi skal gratulere Indonesia med navnedagen, faktisk. Det ikke før senere. Nasjonaldagen til Indonesia I dag. Gratulerer så mye. Og det fordi de erklærte seg uavhengig av Nederland på denne dagen I 1945. Hvis vi ser tilbake på historien på den 17. august, så kan vi også lære at den amerikanske presidenten Bill Clinton innrømmet I et vitnemål, spilte inn på bånd at han hadde hatt et upassende fysisk forhold I det hvite hus med studenten Monica Lewinsky. Samme dagen så sa han på TV I en tale at han ikke hadde vært sannferdig når det gjaldt forholdet. Det skjedde på denne dagen I 1998. Stor skandale, kan jeg til og med huske jeg som ikke var gamle jenta på tidspunktet. Et jordskjelv målte 7,4 på Richters skala, rystet den nordvestlige Tyrkia på denne dagen I 1999, og det kom frem at en nederlender sa til lottoselskapet at han ikke ville ha de 250 000 kronene som han hadde vunnet på denne dagen I år 2000.

Den offisielle starten, jeg gleder meg litt grann også at nå det rutine og alt på stell, alt på plass igjen etter en lang sommerferie for skolebarna, og så det liksom de voksne som litt sånn hulter til bulter inne der, både antall ferieuker man bruker, og ikke minst når man bruker disse ferieukene. Nå vi gjenge igjen på mange måter, nå det liksom felles arbeidstid for de aller fleste. Jeg setter litt pris på det, og så hverdagens rutiner, det litt digg.

Har du noen gang hørt delikatere seg med noe? Jeg har aldri hørt det, men det betyr jo å nyte et eller annet av noe som særdeles godt av mat, for eksempel. Uttrykket som kan dokumenteres fra tidlig 1800-tallet trolig svært lite I bruk I dag, og det kan jeg nok skrive ned på. Jeg tror ikke jeg har hørt det før, men delikatere seg med noe, det høres veldig sånn, hvilken tv-serie det? Bridgerton, eller den der, ja, en av de der høyere klassene I England på 1800-tallet. Jo da, jeg kan nok lett kjenne igjen den, og så det veldig, det et eller annet veldig sånn høystatus ved å si noe sånt. Altså, hvis man møter en skikkelig rik person av eldre karakter, må ha levd noen år liksom. Men selv da jeg usikker på om du hadde fått den der, ja, da har jeg vært og delikatert meg noe.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år. Han siver på Sørlandsradion.

Jeg håper at helgen de har vært magisk, og at uka de starter på best mulig måte. Det jo sånn det sies at man starter uka med blanke ark, og så blir det litt ut av det, det man gjør det til. Da. Det jo ofte sånn, og derfor så håper jeg at du har gjort det til en positiv start. Det en studie som vekker oppsikt nå, det handler om ost, og jeg tenker at vi skal finne ut hva denne studien dreier seg om, og hva resultatene sier ganske snart.

Det er en Jarlsberg-studie som har fått bred internasjonal oppmerksomhet nå. Det er en fyr som heter Stig Larsen. Han er professor ved NMBU og er en av forskerne bak studien som har sett på hvilken effekt Jarlsberg-ost kan ha på forebygging av beinskjørhet. Og i 12 uker så var det 41 kvinner som daglig fikk servert Jarlsberg, 47 gram. 25 kvinner fikk servert 50 gram. Camembert. Etter 6 uker så bytta gruppene ost. Og de har funnet at det viser at daglig inntak av Jarlsbergost kan forebygge beinskjørhet. Det reduserer langtidsblodsukkeret, reduserer blodfettet og reduserer kalsium og magnesium i blodet. Så det kan jo lønne seg det å ta noen skiver med Jarlsbergost hver eneste dag. Virker som at det har god effekt på helsa vår.

Den gjengen som har drevet forsket på Jarlsbergosten har fortalt i Romerikes Blad at de måtte gå gjennom dataene fra studien flere ganger, for de trodde nesten ikke det de så. Jeg blir veldig nysgjerrig på hva som finnes i Jarlsbergosten som har så mye bra for helsa vår å gjøre, men det ligger bak en betalingsmur som jeg ikke har tilgang til. Så da får jeg gå og lure videre på det, helt til noen forteller meg det. Kom igjen!

Jeg leser her nå at tårene dine kan gi noe viktig redskap for å fortelle leger om en rekke sykdommer, blant annet diabetes. Så hvis du har tårer som renner, så kan det være at det viser seg å være en stor fordel når man skal til legen i fremtiden. For tårene, de kan brukes til å oppdage en del tilstander, medisinsk da. Og det viser en forskningsstudie som utført ved et universitet i Kina som samarbeider med blant annet Harvard Medical School i USA. Øyesykdommer og diabetes blant de medisinske sakene som man kan finne ut av bare ved hjelp av å hente inn tårer. Og det da på samme måte som spytt og urin gjerne benyttes i dag da, til å stille en rekke medisinske diagnoser og spørsmål rundt helse. Ta vel det som enda et framskritt, eller?

Elbiler tar en større andel av bruktbilannonser på Finn I juli, hele 33% av annonsene. Ifølge Finn snittprisen for bruktbiler som ble solgt 258.400 kroner, opp 0,7% fra juni. Bilene brukte I snitt 29 dager på å bli solgt. Mer enn 20.000 personer I Norge mangler et verbalt språk, men deres kommunikasjon ikke anerkjent I språkloven. NRK skriver at lærere dermed ikke får kunnskap til å støtte elever som bruker ASK, eller kommunikasjon gjennom bilder, kroppsuttrykk og egne lyder. Flere organisasjoner vil at ASK skal inn I loven. FRP-leder Sylvi Listhaug vil ha Stortinget til å granske statlige subsidier til batterifabrikken Morrow I Arendal etter konkursen I vår. Hun mener FRP ikke har fått gode svar fra næringsminister Cecilie

Cecilie Myrseth og viser til unntak fra offentlighet. NTB melder at regjeringen har anslått 2,3 milliarder I bidrag. Handelsoverskuddet I juli endte på 84,3 milliarder. Det 31 milliarder mer enn samme måned I fjor. Statistisk sentralbyrås tall viste at eksport av naturgass ga vekst med 66,5 milliarder I juli. SSB sier at et stramt globalt gassmarked og lave gasslager I Europa bidro til høyere priser. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Amalies Grand Prisen for 2026 går til Maria Parr. Det første gang prisen går til en rendyrket barnebokforfatter. Parr utdannet lektor med master I nordisk fra Universitetet I Bergen og debuterte I 2005 med Vaffelhjerte. Begrunnelsen sier at hun tar barnet på største alvor og at bøkene ikke moraliserende. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

Det den 17. august, og i dag så skal vi sette pris på svarte katter. Det mye overtro som sier at svarte katter livsfarlige, og spesielt hvis de krysser veien. Men i dag så det ikke lov å tenke slike tanker. Vi skal bare kose og kose og kose med disse her svarte pusekattene. Dagen for sparsommelig shopping i dag, altså enten det innom brukt handel, eller om det supertilbud med ting som skal kastes unna likevel. Det opp til deg, men billige saker og ting som du trenger, det et lite tips for dagen. Og til slutt, jeg klar over at jeg delte meninger med det her. Jeg elsker vaniljekrem i kaker og den slags. Jeg kunne sikkert ha spist vaniljekrem rent også, men i dag så det vaniljekremdagen. Så hvis du som meg en vaniljekrem elsker, så det bare å døtte innpå med god samvittighet i løpet av dagen i dag. Jeg vet i hvert fall hva jeg skal innom butikken og handle etterpå.

Jeg håper at høydepunktene fra sommeren og ferien fortsatt henger i, og at du drar med deg godfølelsen innover i høsten nå, for det er et eller annet med det at ettersom det blir mørkere og mørkere, så er det viktig å holde godfølelsen fra disse dagene i lyset, så lenge med seg som mulig, det bruker å hjelpe på. Og ikke minst, legge en god plan da, for hvordan man skal bruke mørketida, hva man skal finne på for å få den tida til å gå gjennom, som noe som er positivt det også, og det er jo en plan som man faktisk bør begynne å tenke på allerede nå. Selv bærer jeg med meg ekstremt mange høydepunkter fra i sommer, vært på noen små bilturer, var innom Tusenfryd, og jeg blir altså jeg blir 12 år hver gang jeg går opp rulletrappa på Tusenfryd der. Jeg elsker karuseller og berg- og dalbaner, i tillegg til at jeg har vært rundt og prøvd å oppleve litt nye ting da, som Bergen for eksempel, har vært der en tur i sommer. Ja, nei, anbefaling herfra i hvert fall.

håper at du har en fin mandag. Synes det er stas at du henger her sammen med meg. Jeg heter Hanne, og nå driver jeg og leser om en studie som avslører at det er ganske intenst å drive tankevirksomhet også, og forskere har sett nærmere på, eller sammenlignet litt, hvordan det der å tenke hardt kan være like utmattende som hardt fysisk arbeid. Vi skal se litt nærmere på denne studien i ganske snart.

Det at hardt fysisk arbeid går utover kroppen vår og gjør oss slitne, det jo en sannhet som vi har visst om lenge, men nå det en ny studie som avslører at intens tankevirksomhet kan være like utmattende som fysisk arbeid. Selvfølgelig ikke på samme måte. Resultatene fra den europeiske studien har i hvert fall forskerne funnet at det en kobling mellom mental tretthet og negative endringer i hjernen vår, sånn at hvis man utmattet av intens trening, så vil man på mange måter få en svekka kognitiv adferd, eller ikke adferd, men i hvert fall virkning. Da. Og det ikke sånn at forskerne i denne studien har lyst til å konkludere på noen måte, men de oppfordrer i hvert fall sterkt til at man skal se nærmere på hvordan dette her fungerer da, med tenking og sånn.

Videre forskning på utmattelse i forbindelse med hard tenking skal forskerne forhåpentligvis se videre på. De håper også at man kan finne studier som kan fungere sånn at man finner ut på dyr da, som ganske like oss. Ingen av forskerne tror at man kan forbedre den psykiske utholdenheten sin, men at hvis man hviler riktig så gjør det i hvert fall at man raskere kan komme tilbake til hekten igjen, og det kan jo være ganske viktig gjennombrudd i en sånn forskning.

mye informasjon på en gang nå, så da det vel på tide å roe ned tempoet litt grann, eller bare stoppe helt opp litt grann for å la informasjon synke inn. Pause blir det. En liten timeout, og det krever jeg hver eneste dag her. Enkelt og greit, fordi vi trenger det. Helt klart, og spesielt kanskje etter ferien nå. Da det viktig med en rolig og fin start. Like greit å legge inn en pause, eller de småpausene innimellom, som rutine med en eneste gang, slik at du kan jobbe effektivt og produktivt gjennom resten av året. Vi skal ta med oss dagens ubrukelige, men likevel interessante fakta, som vi bruker å gjøre når vi tar pause. Og i dag så går det som følger. En voksen person på 68 kilo ville ha veid over 250 tonn dersom den voksne personen befant seg på solas overflate.

Det har vært ekstremt deilig å henge med deg denne mandagen her. Jeg synes du ekstremt godt selskap, det skal du vite. Så hvis du gira og klar for det og har tid til det, så blir jeg kjempeglad hvis vi kan møtes igjen i morgen samme tid og samme sted. Navnet mitt Hanne, jeg skal pakke sammen tingene mine og stikke nå, for det har allerede gått 2 timer som satt av til deg og meg denne mandagen her. Men for all del, kos deg masse videre, så snakkes vi igjen plutselig, vet du. Ha det!

En mann I 20-årene pågrepet, siktet for drap på en mann I 50-årene I Sandnes I Rogaland etter en voldshendelse I natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Elbiler tar en større andel av bruktbilannonser på Finn I juli, hele 33% av annonsene. Ifølge Finn snittprisen for bruktbiler som ble solgt 258.400 kroner, opp 0,7% fra juni. Bilene brukte I snitt 29 dager på å bli solgt. Mer enn 20.000 personer I Norge mangler et verbalt språk, men deres kommunikasjon ikke anerkjent I språkloven. NRK skriver at lærere dermed ikke får kunnskap til å støtte elever som bruker ASK, eller kommunikasjon gjennom bilder, kroppsuttrykk og egne lyder. Flere organisasjoner vil at ASK skal inn I loven. FRP-leder Sylvi Listhaug vil ha Stortinget til å granske statlige subsidier til batterifabrikken Morrow I Arendal etter konkursen I vår. Hun mener FRP ikke har fått gode svar fra næringsminister Cecilie Myrseth og viser til unntak fra offentlighet. NTB melder at regjeringen har anslått 2,3 milliarder I bidrag. Handelsoverskuddet I juli endte på 84,3 milliarder. Det 31 milliarder mer enn samme måned I fjor. Statistisk sentralbyrås tall viste at eksport av naturgass ga vekst med 66,5

5 milliarder I juli. SSB sier at et stramt globalt gassmarked og lave gasslager I Europa bidro til høyere priser. Amalies Grand Prisen for 2026 går til Maria Parr. Det første gang prisen går til en rendyrket barnebokforfatter. Parr utdannet lektor med master I nordisk fra Universitetet I Bergen og debuterte I 2005 med Vaffelhjerte. Begrunnelsen sier at hun tar barnet på største alvor og at bøkene ikke moraliserende. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Yeah!

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Det liksom litt tilbake til hverdagen nå, og vi skal snakke om selvfølgelig litt av hvert som passer på en dag som denne. Vi skal høre at tusenvis av studenter flytter nå hjemmefra, og undersøkelser viser at en av tre av de unge enten ikke har eller ikke aner om de har innboforsikring. Mer om det snart. Og en ny serie på NRK, så skal de utforske verdensarven i Norge. Silje Nordnes skal besøke alle de norske verdensarvstedene, og mer om det får du snart. Og det er kanskje den store skrekken for mange. Du kjører i en tunnel, og plutselig faller det ned en stein. Det var en stein på størrelse med en vaskemaskin som traff en bil i Jernfjelltunnelen i går. Litt mer om hva som skjedde får du snart. Og vi skal innom landet Gabon, som feirer uavhengigheten fra Frankrike i 1960. Litt mer spennende ting om det landet, for det er ganske spennende faktisk, får du altså denne timen.

Vi tar selvfølgelig en titt på værvarslet. De neste tre dagene så vil Østlandet få skiftende skydekke, men det blir relativt lange perioder med delvis skyet oppholdsvær. Litt regn, ikke så mye. Opp igjen 20 grader på det varmeste. Sørlandet får også mye delvis skyet oppholdsvær og opp igjen 19 grader, men i overmorgen regn og bare 16 grader på ettermiddagen. Vestlandet får ja, ganske unormalt vær. Det blir pent vær i lange perioder. Delvis skyet oppholdsvær opp igjen 18 grader sånn generelt de neste tre dagene. Midt-Norge får litt grått og litt vått. For det meste overskyet oppholdsvær. Litt nedbør 13-15 grader. I Nord-Norge så er det ventet litt regn, ellers grått og opphold. 11-14 grader som en makstemperatur. I neste tre dagene.

Spør du unge om de har forsikring, så er svaret ofte aner ikke. Tusenvis av studenter flytter hjemmefra inn i kollektiv denne måneden, og august er høysesong for studentskader, skriver Trygg Forsikring. Samtidig viser undersøkelser at 1 av 3 mellom 18 og 29 år enten ikke har eller ikke vet om de har innboforsikring. Kommunikasjonsrådgiver i Trygg, Espen Borge, sier at mange studenter tror de må tegne egen innboforsikring med en gang de flytter til studiestedet. Men det kan være dekket gjennom foreldrenes forsikring. Men hvis du er ferdig å studere og ikke flytter hjem igjen, så er det på tide å kjøpe egen forsikring, sier Borge. Og tall fra Trygg viser at saker som dreier seg om trådløse høyttalere, nettbrett, datautstyr, datavesker og bærbare PC-er økte med nesten 40% i august i fjor, sammenlignet med en vanlig måned. Det er fort gjort å legge fra seg PC-en, nettbrett eller høyttaleren på feil sted når det er så mye som skjer, sier Borge.

Vi fremme ved pollenvarslet som stammer fra Norges astmaallergiforbund. Vi starter i Nord-Norge med Finnmark som har beskjeden spredning av gresspollen, lite eller ingen burotpollen. Det samme gjelder i Troms, og da det selvfølgelig spredning hvis det ikke nedbør. Beskjeden spredning av gress i Nordland, mens Trøndelag og Indre Østlandet har lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen, litt grann burotpollen der altså. Ellers i sentrale fjellstrøk i Sør-Norge, hele Vestlandet, Sørlandet og Østlandet, så det det samme. Det rett og slett nå lave nivåer av gresspollen og mer eller mindre ingenting av burotpollen. Og de som følger med på pollenvarslet skjønner jo da hvilken vei dette går. Vi nærmer oss slutten av sesongen. Det et slags høstvarsel at det begynner å bli lite spredning av pollen rundt omkring.

De slapp heldigvis unna med lettere skader, men bilen de satt i ble truffet av en kjempestein som falt ned fra et tunneltak. Det skjedde i Jernfjelltunnelen i Gulen i går. Steinen er beskrevet som på størrelse med en vaskemaskin. Det skriver operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen i Vest politidistrikt i politiloggen. Det var to personer og en hund i bilen. Steinblokken traff panseret først, og det var veldig nære på, sier vaktleder i brannvesenet Jostein Steinsland Hauge til VG. Og steinen beskrives i politiloggen som et flak eller en blokk som delte seg i sammenstøtet med bilen. Og de to som satt der var tyske statsborgere og ble fraktet i ambulanse til legevakt etter uhellet, men det beskrives som mindre alvorlige skader. Personbilen fikk imidlertid store materielle skader, og det skjedde om lag 500 meter inne i tunnelen fra Knarvik-siden, så vet du det.

Vi ser litt på aktuelle veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. For eksempel fylkesvei 456 Sagmyra bru. Her er det stengt på grunn av arbeider fram til slutten av denne måneden. På fylkesvei 3920 Halland så er det skiltet omkjøring. Veien er stengt fram til slutten av september måned, ifølge Statens vegvesen. Riksvei 41 mellom Fossnes og Spodalsmyra, der er veien stengt i korte perioder, ellers lysregulering, og dette gjelder fram til 31. januar neste år, så det får du bare vende deg til med en gang. Når det gjelder fylkesvei 3608, Omre mot Kistevik, så er det stengt, omkjøring er skiltet, det jobbes fram til 21. oktober, og det er lysregulering på Riksvei 41 mellom Stranden og Gauslå, helt fram til slutten av dette året. Det var et lite utdrag.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

Nå skal NRK sette fokus på Norges verdensarv. Hva har en stavkirke fra middelalderen, 6000 helleristninger, et gammelt gruvesamfunn og ærfugler på Helgelandskysten til felles, spør Norges verdensarv i en pressemelding. Jo, i den nye TV-serien Vår verdensarv så reiser programleder Silje Nordnes land rundt for å finne ut hvorfor akkurat 8 norske steder har fått en plass på UNESCOs verdensarvliste. Premiere er 17. august på NRK. Og gjennom 8 episoder skal altså Nordnes besøke hvert av de norske verdensarvstedene, og serien byr på et stykke Norge og et stykke verdenshistorie. Og de 8 norske verdensarvstedene er det mest verdifulle vi har, sier Liv Astrud Sverdrusen, direktør i Norges verdensarv. Ikke bare i Norge, men for hele menneskeheten er dette noe av det mest verdifulle vi har. Så det blir altså en spennende TV-serie for de som vil følge med på det.

TV-tips i kveld. Det hyggelig å se at det begynner nye ting på TV utover kvelden. Dokumentaren De rettsløse kan du få med deg på NRK1. Det en dokumentar som åpner opp et ukjent kapittel i vår etterkrigshistorie. Norges hevnaksjon mot tyske jentene 21.10 på NRK1. Monty Dons frodige reise langs Rhin. Det en eventyrlig reise fra Alpene til Nordsjøen som du kan få med deg på NRK2 fra 21.40. Vålnes-saken begynner på NRK3, rett og slett reprise, men det første episode om Per Vålnes som forsvant i 2011. En bil ble funnet forlatt på et øde sted 21.05 på NRK3. Og når torpedoen Chevchelios våkner, så kan han nesten ikke bevege seg. Han har blitt forgiftet, så Crank filmen 21.00 på TV3 Plus i kveld.

Vi gratulerer alle fra Gabon som feirer uavhengighetsdag i dag. Det var den dagen i 1960 at de ble uavhengige av Frankrike. Og litt om landet. Jeg litt usikker på om det Gabon eller Gabon eller hva det nå blir. I hvert fall så håper jeg folk forstår hvilket land jeg snakker om. Det nemlig et land som ligger i Sentralafrika. Har en befolkning på omlag 2,5 millioner. Landet kjent for sin tette regnskog og unike dyreliv, og har også store oljeressurser. Over 85% av landet dekket av tykk skog, og skogelefanter går ofte ned til sjøen for å bade. Landet har for øvrig en stor mengde ville skimpanser og gorillaer, og de har også nasjonalpark med kjent for sine fine fosser og vernet natur. Det få innbyggere, men landet tjener mye på olje og tømmer, så dette et oljeland, og landet stort, så det liksom litt som Norge da, i en annen forstand.

AF-gruppen starter byggingen av Stad skipstunnel neste år, etter at kontrakten med Kystverket ble signert I dag I Ålesund. Kontrakten har en verdi på omlag 5,6 milliarder kroner, eksklusive moms, skriver Kystverket. Tunnelen skal være 1700 meter lang, og byggetiden anslått til rundt 5 år. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal I slutten av oktober. Når kommunebesøkene gjennomført, avsluttes kongeparets kommuneturné, melder NRK. Da har de vært på offisielle besøk I alle landets 357 kommuner, enten sammen eller hver for seg. En mann I 20-årene pågrepet, siktet for drap på en mann I 50-årene I Sandnes I Rogaland etter en voldshendelse I natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Elbiler tar en større andel av bruktbilannonser på Finn I juli, hele 33% av annonsene. Ifølge Finn snittprisen for bruktbiler som ble solgt 258.400 kroner, opp 0,7% fra juni. Bilene brukte I snitt 29 dager på å bli solgt. Mer enn 20 000 personer I Norge mangler et verbalt språk, men deres kommunikasjon ikke anerkjent I språkloven. NRK skriver at lærere dermed ikke får kunnskap til å støtte elever som bruker ASK, eller kommunikasjon gjennom bilder, kroppsuttrykk og egne lyder. Flere organisasjoner vil at ASK skal inn I loven. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter I Diamond League-stevne I Schlesien I Polen søndag 23. august. Ingebrigtsens presserådgiver Espen Skoland sier til NTB at han stiller der. Ingebrigtsen har tidligere blitt påmeldt et 1500 meter løp I Zürich som går bare dager etterpå. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei igjen, og velkommen til en ny time som vi fyller med behagelig musikk og litt sånn ting som kjekt å vite. Og jeg minner meg at jeg hadde veldig lyst til å starte denne tiden med å si fortsatt god sommer. Jeg liksom fortsatt I sommerstemning, men det visst meg da. Jeg heter for øvrig Kyrredal, og denne timen skal vi snakke litt om sommeren, fordi fotballfeberen har herjet Norge I sommer, det ingen tvil om det. Og det har du også merket I frukt- og grøntavdelingen hos Kiwi. De har solgt langt mer frukt og grønt I sommer enn de gjorde på samme tid I fjor, og hva som var populært får du vite mer om snart. Vi skal også høre at 72% av foreldre har blitt uoppmerksomme I trafikken på grunn av mobiltelefon eller skjermer. Gjensidige advarer og ber foreldre være ekstra fokuserte, nå som det skolestart. Og så det vanskelig å få grep om dimensjonene på det nye gigantprosjektet til Elon Musk. Han skal bygge en ny fabrikk for avanserte databrikker. Den skal bli på størrelse med 1300 fotballbaner. Mer om det og mye annet I denne timen.

Vi tar selvfølgelig en titt på værvarslet. De neste tre dagene så vil Østlandet få skiftende skydekke, men det blir relativt lange perioder med delvis skyet oppholdsvær. Litt regn, ikke så mye. Opp igjen 20 grader på det varmeste. Sørlandet får også mye delvis skyet oppholdsvær og opp igjen 19 grader, men i overmorgen regn og bare 16 grader på ettermiddagen. Vestlandet får ganske unormalt vær. Det blir pent vær i lange perioder. Delvis skyet oppholdsvær opp igjen 18 grader sånn generelt de neste tre dagene. Midt-Norge får litt grått og litt vått. For det meste overskyet oppholdsvær. Litt nedbør 13-15 grader. I Nord-Norge så er det ventet litt regn, ellers grått og opphold. 11-14 grader som en makstemperatur de neste tre dagene.

når du kjører bil, har du fokus på kjøringen, eller er det andre ting som opptar oppmerksomheten? 7 av 10 foreldre innrømmer at de av og til mister fokus bak rattet. Det på grunn av mobiltelefon eller interaktive skjermer. 72% av foreldre har blitt uoppmerksomme i trafikken, melder Gjensidige. Og de advarer, ber foreldre være ekstra fokuserte ved skolestart. Bjarne Åni Rystad, som er kommunikasjonssjef, sier at dette er et tydelig signal om at oppmerksomheten i trafikken er under press. Når så mange foreldrebilister er uoppmerksomme på grunn av mobilbruk og interaktive skjermer, øker risikoen for ulykker betydelig, sier Åni Rystad. Foreldre skiller seg negativt ut, fordi gjennomsnittet for alle bilister er 60%. Og det er både håndholdt mobilbruk og stadig mer avanserte skjermløsninger i biler som bidrar til distraksjon. Selv korte blikk bort fra veien kan være nok til at en situasjon utvikler seg farlig.

Werner og Wenche, gratulerer med navnedagen I dag. Werner kommer av gammeltysk varin, som betyr folkestamme, pluss hari, som betyr kriger. Wenche betyr liten pike. Gratulerer til Werner og Wenche. Vi tar med oss at det blitt 5 minutter mindre dagslys I Oslo-området. Soloppgang 05.36, solnedgang 21.04. I Trondheim det 7 minutter mindre dagslys siden I går. Soloppgang 05.20, solnedgang 21.23. David Crockett, han jo kjent som nybygger I USA. Han ble født på denne dagen I 1786. Svenske kemikeren Jöns Jakob Berzelius ble født I 1848. Og fiolinist Ole Bull, han døde på denne dagen I 1880. Skuespiller Ma West kom til verden I 1892, og Robert De Niro, han ble født på denne dagen I 1943.

Det er hyggelig at folk spiser mer frukt og grønt, men årsaken til det litt spesiell. Det nemlig fotball, ifølge Kiwi. Kundene deres kjøpte hele 26,8 millioner kilo frukt og grønt i juni og juli. 1,13 millioner kilo mer enn i fjor. Blåbær, blomkål og brokkoli skjøt fart, mens det var Alexander Sørloths smoothie som ble sommerens klare landslagsfavoritt, går det fram av en pressemelding. De skriver at fotballfeberen har herjet Norge i sommer, og den har også gjort det i frukt- og grøntavdelingen hos Kiwi. Det en volumvekst på 4,4%. 1130 tonn mer frukt og grønt på bare to måneder er råstart, sier Kiwi-sjef Vegard Kjus. Vi har brukt fotballfesten til å gjøre frukt og grønt morsommere og mer relevant, særlig for barn og unge. Og når kundene responderer på denne måten, blir vi stolte. Salg av blåbær steg med nesten 50%, og sommerfavoritten vannmelon var også ny rekord.

temperaturer hører sommeren til, og så lenge det mange grader I vannet, så blir det ikke vinter. Vel, det lov å håpe I hvert fall. Her noen badtemperaturer. Vi starter I Vestfold denne gangen. Holmestrand melder om 17 grader I Hagenmannsparken. I Horten så det 18,1 ved Rørestrand, og I Larvik 20 grader ved Roppestad. Telemark, Bomle har 18,8 I Trosbyfjorden, Tokebrygge Drangedal 20,1, Kvitsei, Vestranden Sommerland 19,6 grader, og Nissedal det 19 grader ved Båthusbukta. Notodden 17,8 ved målestasjon Friarealet. I Agder så det 20 grader blank I Langsevann I Arendal, I Grimstad så det 18 grader ved Kleivannsveien, Kristiansand 20 grader ved Dønnestad, og Lindesnes 19 grader ved Mones. Rogaland melder om 17 grader ved Hovsvannet I Lund, 17,7 ved Føylandsvatnet I Sandnes, og I Stavanger 16,3 ved Møllabukta.

Nå lanseres Norges første elektriske tømmervogntog. Det er tirsdag at Drammensregionens virkesterminaler markerer åpningen av en ny ladestasjon for tungtransport og lanseringen av landets første eltømmerbil på Liestranda tømmerterminal. Og på det arrangementet deltar for øvrig klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Men elektrifisering av tømmertransport er et viktig klimatiltak i skogbrukets verdikjede, og elektriske tømmervogntog kan redusere utslipp med opp til 105 tonn CO2 per bil per år, skriver Norskog i en pressemelding. Lierstranda er Norges største havneterminal for tømmer. Her transporteres årlig mer enn 20 000 vogntoglaster med tømmer, og dette gjør terminalen til en ideell lokasjon for testing av elektrifisering i stor skala. Og den nye ladestasjonen er støttet av Enova med en totalinvestering på 2,2 millioner kroner, og løsningen er flyttbar.

0: This is Edgar.
1: Tid for kinotips. Denne gangen så det en skrekkfilm som handler om sex. Teenage Sex and Death at Camp Miasma titlen på denne filmen I regi av Jane Schönbrunn. Og det fra regissøren av I Saw the TV Glow med Hannah Einbinder og Gillian Anderson I hovedrollene. Og hva handler det om ifølge Filmweb? Jo, etter flere år med lurvete oppfølgere får den unge filmskaperen Chris oppgaven med å relansere den legendariske slasher-serien Camp Miasma. Under research-arbeidet oppsøker hun Billy, spilt av Gillian Anderson, som den tidlige stjerne fra originalfilmen, som nå lever et tilbaketrukket innhyllet liv I mystikk på området der filmen en gang ble spilt inn. Møtet utvikler seg til et intenst forhold som trekker dem begge inn I en blodig verden av frykt, begjær, minner og galskap. Det altså Teenage Sex and Death at Camp Miasma.

Har du fått med deg at Elon Musk skal bygge en ny fabrikk? Den skal bli enormt stor, og Musk mener at den ferdige fabrikken skal bli 50 ganger så stor som Pentagon. Eller for å si det på en annen måte, 1300 fotballbaner vil den dekke. Og det er altså vanskelig å få grep om dimensjonene på dette gigantprosjektet, skriver ABC Nyheter. SpaceX og Tesla planlegger en ny fabrikk for avanserte databrikker i Grimes County i Texas. Fabrikken har fått navnet Terafab, og SpaceX opplyser at den har planlagt med mer enn 9,3 millioner kvadratmeter produksjonsareal. Og det tilsvarer altså rundt 1300 fotballbaner. Pentagon har rundt 604 000 kvadratmeter kontorareal, men det er altså 50 ganger så stort. Og Musk mener Terafab vil bli den klart største og mest verdifulle bygningen på jorden.

Norsk Filmforbund har varslet streikeuttak bland TV-arbeidere I flere produksjoner dersom det ikke blir enighet med hovedorganisasjonen Virke I dag. Det gjelder blant annet Farmen Kjendis, 71 grader nord Kjendis og Skal vi danse. Filmforbundet sier kravene må innfris for å beholde kompetanse. Meklingsfristen ved midnatt. Troms Kraft advarer om at sårbarheten I strømnett I Troms og Finnmark kan bli utnyttet av en trusselaktør. Konsernsjef Erling Dahlberg sier han kjenner til kritiske punkter som kan slås ut. Han viser til strømbruddet 18. mars I fjor og at linjer sto ute etterpå, det skriver ABC Nyheter. AF-gruppen starter byggingen av Stad skipstunnel neste år, etter at kontrakten med Kystverket ble signert I dag I Ålesund. Kontrakten har en verdi på omlag 5,6 milliarder kroner, eksklusive moms, skriver Kystverket. Tunnelen skal være 1700 meter lang, og byggetiden anslått til rundt 5 år. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal I slutten av oktober. Når kommunebesøkene gjennomført, avsluttes kongeparets kommuneturné, melder NRK. Da har de vært på offisielle besøk I alle landets 357 kommuner, enten sammen eller hver for seg. En mann I 20-årene pågrepet, siktet for drap på en mann I 50-årene I Sandnes I Rogaland etter en voldshendelse I natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter I Diamond League-stevne I Schlesien I Polen søndag 23. august. Ingebrigtsens presserådgiver Espen Skoland sier til NTB at han stiller der. Ingebrigtsen har tidligere blitt påmeldt et 1500 meter løp I Zürich som går bare dager etterpå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Da sier vi hei og velkommen til kaffepausen. Har skolestart gått greit forresten for de av dere som har barn? Jeg håper det nikkes og smiles og sies et høyt og tydelig ja blant flere. Og så skal vi huske å rikke opp hånda hvis vi skal si noe. Det veldig viktig. Gå på fortauet. Og så husk at hvis barnet under 12, ingen elsparker sykkel heller. Alright, da legger vi det til side. Dagens kaffepause. Til stede og med de vante punkter, inkludert quiz selvfølgelig, det skal vi gripe fattig om ikke så opp for lenge. Og så skal vi vel slå fast at vi er sammen om dette. Dette her er, jeg skal ikke kalle det dugnad, all den tid er jeg som gjør de tyngste løftene her, men jeg vil jo gjerne ha deg med. Og hvis du har noe på hjertet, en låt eller et innspill eller en mening eller hva det noe enn skulle være, så sørg for å få det inn da. Det er veldig hyggelig i hvert fall, for meg. Bruk så sosiale medier, søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Da har jeg litt musikk på lager.

er en sånn dag fylt med store forventninger når man skal begynne på skolen. Men mange av disse forventningene, det blir jo på en måte liksom litt ødelagt. For hvis du nå sitter hjemme med en liten en som skulle begynne på skolen i dag, og så har de planleggingsdag, det skjer jo. Jeg håper uansett når det skjer at det blir en fin opplevelse. Skolestart til side. Det er fint at det er små som gleder seg til begynnelsen på det store livet. Samtidig så kan jo vi store tenke på at vi kanskje skal være litt forsiktige i trafikken. Jeg har hørt om flere som har fått bøter allerede i dag. Det ligger flere meldinger ute på nett. Det er ikke bra. Vi har en quiz som står for tur her, bare sånn for å tenke på noe annet en liten stund. Jeg har et tema, jeg har noen ledetråder å komme med. Hvis du har bursdag i dag, så skal jeg naturligvis gratulere deg med dagen, men det skjer sånn offisielt litt senere i sendingen. Skal vi se da, litt musikk før quizen begynner.

Vi skal lete etter et land I denne quizen. Landet det har jeg nylig sett I et sånn kokkeprogram, sånn kokkereiseprogram. Og det så interessant ut. Jeg har ikke selv vært der, men kjenner mange som har vært på besøk og anbefaler det på det aller varmeste. Kanskje særlig om sommeren, og varme da den aktive ingrediensen her. Vi har tre ledetråder å komme med. De kommer I tre omganger. Ved enden av disse tre så blir den tredje ledetråden en beskrivelse av flagget, som muligens blir viktig I denne sammenheng. Ellers det opp til deg da, å unngå Google, men du kan samarbeide. Det går an å sitte flere og forsøke å løse dagens quiz. Det helt ok. Hvis du klar, så jeg klar. Vi skal altså finne frem til et land, og den aller viktigste næringen I dette landet turisme, og det særlig kysten som populær blant de reisende, ikke overraskende, og særlig nå på sommeren.

Vi åpner almanakken for dagens dato, det den 17. august. Og i dag så det Werner og Wenche som har navnedag. Gratulerer med dagen. Jeg håper den første som sier det i dag. Til deg, Indonesia har nasjonaldag i dag. Det ble uavhengig i 1945 og feirer det på sitt vis. Og når det gjelder historien, skal vi tilbake til 1624, da brøt bybrannen i Oslo ut, den som fikk Kristian den 4. Til å bygge byen et litt annet sted. Og hvis du går på Stortorvet i Oslo, så det jo bildet av kongen som peker ned. Her skal byen ligge, vel egentlig ideen med den statuen, tror jeg. Ellers så har vi... gullrøsje i Klondike, det begynner i 1896. Det ble funnet gull i Bonanza Creek i Yukon i Kanada, i det som heter Klondike-regionen. Du har kanskje spilt spillet som heter Klondike.

happy med å spille Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

en av de få gledene jeg har. Nei, ikke få. Jeg har ganske mange gleder, men en av de viktigste gledene jeg har når vi kjører quiz nettopp å være litt kryptisk i ledetråden jeg kommer med. Flere som på meg om det daglig. Rolf for eksempel, som Rolf Magne, som forsøker å løse quizen hver eneste dag, og innimellom finner at jeg nok har gjort mitt arbeide så godt som jeg kunne. De to første ledetrådene i dag var at den viktigste næringen i det landet vi skal frem til turisme, særlig da kysten i vest, som populær blant reisende. Nummer to, historisk så har landet vært i konflikt mange ganger, senest på 90-tallet, og så sa jeg at de i dag både medlemmer av NATO og EU, og at du kan betale med euro i det her landet. Så det flagget da. Kan godt forveksles dette flagget her med andre i Europa, det rødt, hvitt og blått. Det som skiller dette fra andre som ser like ut, er at de har plassert et riksvåpen midt på.

Det altså navnedag I dag for Werner og Wenche. Om Werner står det at det et mannsnavn, opprinnelsen tysk, forsiktighet, kriger og her ordene. Wenche også fra samme del av verden, tysk, nedertysk, betyr venn, enkelt og greit. Når det handler om kjent folk, kjente navn som har fødselsdag akkurat I dag, så finner vi den amerikanske folkehelten Davy Crockett, som ble født I 1786, han døde I 1836. Vi finner vår egen Harald Sæverud, nyklassisk komponist, født I 1897, han døde I 1992. Og på den andre enden av skalaen, litt yngre med andre ord enn disse, så har vi Lene Marlin, norsk popmusiker fra Tromsdalen, født I 1980. Vi har Thierry Henry, den franske fotballspilleren, han ble født I 1977. Og Sean Penn, den amerikanske skuespilleren og regissøren, eksmannen til Madonna, dessuten født på dagens dato I 1960. Gratulerer med dagen.

Ja, det var kanskje litt vanskeligere i begynnelsen, men ganske enkelt til slutt, når vi skulle løse dagens quiz. Oppgaven var finn frem til følgende land. Jeg snakket om at landet var kjent for sin turisme, jeg snakket om at de har vært i konflikt ganske nylig på 90-tallet, og at de medlem av både NATO og EU. Og så var det flagget da, rødt, hvitt og blått, og så hadde de riksvåpnet midt på, og her var det flere som refererte til tidligere sommerferier, og særlig da gjenkjennelsen av flagget og de andre tingene, og sa dette må være Kroatia. Og det er det, eller Kroatia, som det står. Merkelig at T skal bli nesten. Men sånn er det jo med språk. Kroatia, riktig svar i denne quizen, og jeg håper du landet den. Hvordan du skal premiere deg, ja, men det må du finne ut selv. Kanskje en tube med noe solkrem eller noe sånt. Det høres da riktig ut.

Det skal handle om showbiz, og det skal handle om enda et tragisk dødsfall. Alt for tidlig. Det stjernen kjent fra Heroes, Hayden Panettiere, som død. Hun ble bare 36 år gammel. Det familien som bekrefter dødsfallet gjennom en uttalelse til ABC News, som leser: «Det med dyp sorg vi deler den tragiske bortgangen til vår elskede Hayden. Hun var et utrolig lys og en naturkraft som brakte umåtelig kjærlighet og glede til alle som kjente henne, og til de millionene som så henne på skjermen.» Det Skip Panettiere som har kommet med uttalelsen, og det faren. Han ber dessuten om ro rundt familien mens de bearbeider, som han kaller dette ufattelige tapet, det forstår vi jo. Dødsårsaken her foreløpig ukjent. Hun har også vært med i flere av Scream-filmene. Du har garantert sett henne hvis du googler opp Hayden Panettiere. Trist, men dessverre sånt.

Norsk Filmforbund har varslet streikeuttak bland TV-arbeidere I flere produksjoner dersom det ikke blir enighet med hovedorganisasjonen Virke I dag. Det gjelder blant annet Farmen Kjendis, 71 grader nord Kjendis og Skal vi danse. Filmforbundet sier kravene må innfris for å beholde kompetanse. Meklingsfristen ved midnatt. En mann I 20-årene pågrepet, siktet for drap på en mann I 50-årene I Sandnes I Rogaland etter en voldshendelse I natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Troms Kraft advarer om at sårbarheten I strømnettet I Troms og Finnmark kan bli utnyttet av en trusselaktør. Konsernsjef Erling Dahlberg sier han kjenner til kritiske punkter som kan slås ut. Han viser til strømbruddet 18. mars I fjor og at linjer sto ute etterpå, det skriver ABC Nyheter. AF-gruppen starter byggingen av Stad skipstunnel neste år, etter at kontrakten med Kystverket ble signert I dag I Ålesund. Kontrakten har en verdi på omlag 5,6 milliarder kroner, eksklusive moms, skriver Kystverket. Tunnelen skal være 1700 meter lang, og byggetiden anslått til rundt 5 år. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal I slutten av oktober. Når kommunebesøkene gjennomført, avsluttes kongeparets kommuneturné, melder NRK. Da har de vært på offisielle besøk I alle landets 357 kommuner, enten sammen eller hver for seg. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter I Diamond League-stevne I Schlesien I Polen søndag 23. august. Ingebrigtsens presserådgiver Espen Skoland sier til NTB at han stiller der. Ingebrigtsen har tidligere blitt påmeldt et 1500 meter løp I Zürich som går bare dager etterpå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg er kommet i gang med dagens quiz, og vi leter altså etter en norsk kvinne som vi har klart å resonere oss frem til. Resten er foreløpig et mysterium, og så får vi se om vi klarer å løse dette her i løpet av dagens sending. Første ledetråd var at dagens person har notert seg som først i mange sammenhenger her i landet. Første det ene, første det andre og så videre. Bakgrunnen hennes er som jurist og journalist, sa jeg. Og på bakgrunn av det så har jeg naturligvis fått inn et par gode forslag til hvem det kan være. Vil ikke si jeg har mottatt noe rett svar enda, men det gjør vi kanskje nå. For her er ledetråd nummer to. Dagens person var til stede på Utøya i 2011, men forlot området bare noen timer før Anders Behring Breivik gikk til angrep og gjennomførte massakren som kostet flere titalls unge mennesker livet. Hvem er vi ute etter i dag? Du får en tredje ledetråd om ikke så alt for lenge.

den tredje og siste ledetråden I dagens quiz som skal opp her nå. Jeg har sett flere riktige svar, altså jeg skal si det. Så det kan jo være at den siste ledetråden unødvendig. For noen så vil den være nødvendig allikevel. Første ledetråd var at dagens person har en interessant bakgrunn. Faren altså fra Kenya I Afrika. Moren en hvit middelklassekvinne fra USA. Han oppdratt som muslim, men har ikke noen tro I det hele tatt. Han ateist. Ledetråd 2 var at dagens person omfattet av flere konspirasjoner. Og fremfor alt, hvor han født? Det var det store. Saken skal være den at mange mener han ikke født I USA, men I stedet I Kenya eller I Indonesia. Disse teoriene flere ganger tilbakevist, og dessuten bevist ved å vise frem fødselsattest og så videre. Siste ledetråd I dag at dagens person har mottatt Nobels fredspris. Så en fredsprisvinner som dagens kjente person. Du får svare straks.

har noen merkedager I dag også. Vi har ankommet til den 17. Og I dag så det dagen for svarte katter. Chat noir, for øvrig, på fransk. Og det ikke chat noir vi skal glede oss over, men de firebente med pels. Det dagen for vaniljekrem. Ok, jeg helt med på en dag for vaniljekrem. Det smaker jo for godt, og det fryktelig usunt. Så du får ta det med som du vil. Du en sportsfisker, så har du en egen måned viet til deg, og vi halvveis inn I den. Så hvis du ikke har sportsfisket, så har du noe du nødt til å pensle inn I kalenderen. Ja, og så har hele uken vært afternoon tea week. Så du får benytte anledningen til å ta en afternoon tea.

Vi har altså lett etter dagens kjente person. En fredsprisvinner. Vant fredsprisen I 2009. Har massevis av fans. Ikke minst utenfor det landet hvor han mest kjent. Han sånn blandet rase, kalte vi det før. Jeg vet ikke hva som det politisk korrekt å si lenger. Men moren hvit, middelklasse kvinne fra USA. Faren sort, fra Kenya I Afrika. Oppdratt som muslim dessuten. Det så vi ikke mye til når han var president I USA, for dagens person nemlig Barack Obama. Han fikk masse trøbbel I begynnelsen av sin presidentperiode, de første 4 årene I hvert fall, med spørsmålet hvor han egentlig født, til tross for at han hadde vist fremfødselsattest og det hele, så tenkte folk at nei, han må jo være født I Kenya eller Indonesia eller et eller annet. Men nei, Barack Obama svarer I dagens quiz, og den håper jeg du landet. Det var ganske morsomt.

jo en uttrykk man går og bærer på, og så vet man kanskje ikke nøyaktig hvor de kommer fra. Når vi snakker om Klondike-tilstander, så vel de fleste av oss med på at dette handler om en eller annen form for gullrush. Og Klondike, det et sted som ligger i delstaten eller området Yukon i Kanada. Og så kommer det enda et uttrykk som hører med til dette, og det bonanza. Og når det liksom full bonanza, så det litt sånn, folk går litt mann av huset for et eller annet. Og stedet det ble funnet gull i Klondike, het Bonanza Creek. Så her begynner jo biten å falle på plass. Så i Bonanza Creek, året 1896, det den 17. august, så finner de altså gull i Klondike. Det utløser det etter hvert. Ikke ukjente gullrøsje i Klondike. Mm-hmm. Du har kanskje til og med spilt et brettspill som heter Klondike.

Her et lite teoretisk scenario. Du ute og kjører bil, og mens du kjører så ser du at det sitter fast en snegle nede ved vinduesviskerne. Det skjer jo. Eller at du ser bort mot speilet, og der det en liten Petter Edderkopp som holder fast for harde livet. Fordi Petter Edderkopp tenkte jo at det var greit å holde ting bak speilet på bilen. Det i hvert fall det den ofte gjør hos meg. Litt annerledes blir det hvis vi tar ut i verden en tur. La oss ta turen til Tennessee i USA. Her det en kar som kjører bil, eller kar, sier det en kvinne, det for å være voldsomt hvor man drar til her, men en kvinne som ute og kjører bil, og så ser hun noe som skjer på panseret. Hun filmer det hele. Der det også en halvannen meter lang slange. Familien, som også sitter i bilen med kvinne, da, kjører til siden av veien og forsøker å få denne slangen av bilen, men den klarer å hoppe før kjøretøyet stopper. Skrekk og gru.

Dette gikk veldig greit, synes jeg. Veldig, veldig greit, faktisk. Du, jeg har jo drevet litt TV-titting I helgen. Så hele liksom, Millennium-samlingen. Du vet den serien som ble laget av... Ja, basert på bøkene til han svenske, du vet. Med hun med dragetatuering på ryggen og sånn. Synes det var hyggelig, jeg har sett dem før. Men det var liksom deilig å slumre litt og sitte med en god kaffekopp I hånden og bare se det hele. Vi ferdige med dagens kaffepause. Hvis det der hørtes ut som noe du kunne tenke deg å finne på, så ligger den trilogien der I hvert fall ute på Netflix, så det mitt og hotte tips. Kanskje du skal se en film med Hayden Panettiere I dag. Hun gikk jo bort nylig, en alder av 36 år, det bekrefter familien. Da har ikke jeg noe mer å tilføye, annet enn et ordentlig ønske om en god mandag, og forhåpentligvis på gjenhør allerede I morgen.

på Sørlandsradion, som har forskjellige måter du kan komme i kontakt med oss på. Jeg vil jo for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det oppfordringen til deg.

onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

0: Fin låt her fra Elton John.
1: Ja, men glede å være din programvert. Sørlandsradion hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradion. Det kommer mye god musikk I minuttene foran oss også.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen. Vi hører

God kveld, alle sammen. Det altså ingen spøk å bli 40, påstår de her, men hva skal jo jeg si da? Som er nok noen timer eldre enn akkurat 40. Klarer meg greit, uansett det, så det er ikke noe problem. Det er tid for noen 2-3 timer med mandagskveld med Ole her på Sørlandsradioen. Her i studio, helt av seg selv, sitter Ole Jan Sevaldsen akkurat nå. Altså, jeg sitter i distriktskontoret til Sørlandsradioen, bare så dere er klar over det. Ligger på utsida av Arendal. Her god utsikt, og jeg kan se det. Og jeg tenker også at når jeg ser ut av vinduet, så går jeg ut ifra atmosfæren er like god hos dere som hos meg. På utsida er det, etter det jeg kan se på mitt termometer i øyeblikket, 24 gode, fine varmegrader. Behagelig faktisk å sitte på utsida akkurat nå, og kanskje noen timer fremover, hva vet jeg. Det var stakkars meg som er full 40 år, en gammel sviske fra 80-tallet med tre bussruls fra Karmøy. Var det ikke Karmøy? Ja, det var nok de som var fra Karmøy. Når det gjelder det som er her på tapeten utover kvelden, det er ikke så vanvittig mye, men vi skal gjennom en del ting da, uansett. Det kommer til å bli kultur helt ut til fingerspissen, før jeg her tenkte å hive ut ankeret klokka 23 i kveld. Bare så det er sagt, og hva vi skal igjennom, kan vi ikke ta en liten pustepause og tenke på hva som skal skje innen klokka blir 23 i kveld, denne flotte mandagen. Er det ikke 17. august og alt mulig, jeg tror det er. Kan vi ikke hugge oss litt med Leif og kompisene og ha litt svarte toast og et par grønnkokte egg? Ikke det var veldig greit nå?

Det var Leif og alle kompisene hans med svarte toast og grønnkokte egg. Jeg kan sikkert være helt allreit det, for alt jeg vet. Akkurat le på smørelista mi da, men skal se aldri. Det var et kutt ifra en tålig grei gammel plade som heter hva heter den? Cabriolet. Den ble gitt ut på begynnelsen av 2000-tallet. Og Leif og kompisene, de holder vel ikke til så veldig langt unna gutta vi hørte her til å begynne med i kveld. Disse tre busseruls, tror ikke de bor så langt ifra hverandre. Leif og kompisen er vel fra Stavanger, etter det kan han komme på i fattet her, og de andre var jo fra Karmøy. Det kan ikke være så veldig langt under hverandre det. Da skal vi ta en rask gjennomgang på det som skal skje frem til i hvert fall første omgang klokka 23 i kveld denne mandagen. Det blir en god gammel popmusikk tilbake til den tida. Det var god musikk, vil jo jeg påstå. Etter meg så var 60-årene de gyllene poppens år. Så det blir aldri like bra igjen, tror jeg. Det som en hører i dag, det får jo andre prate høyt om. Men 60-tallet, 70-tallet, det var noen flotte tider når det gjelder musikk. Så vi trenger å prøve å finne frem noen gode gamle svisker fra de årene der. Vi trenger det sånn innimellom, tror jeg da. Så den første timen frem til 9 blir det hvor gammel popmusikk, reinspikket popmusikk fra 60-tallet og den tida der. Og så, når klokka har vel kanskje passert 9 minutter, så fortsetter vi i den gamle tralten, altså countrymusikk fra de gode gamle dagene, tilbake til den tida. Countrymusikken var country i musikk, og ikke noe annet å lure på. Det er udiskutabelt det, når det gjelder country musikken. Det var den beste vi hadde på 50-, 60- og 70-tallet, spør du meg da. Men det gjør du vel ikke? Nei, det kan jeg godt tenke. Ok, og så det blir en halvtimes tid med god gammel country, den tradisjonelle. Ja, og så fra klokka 9:30, da kan dere som sitter og lytter på og faktisk være med og bestemme litt på musikkvalget. Det er bare sånn at dere må jo nesten være på Facebook, som det heter, for å legge inn et pladønske. Dere må nemlig inn på en side som heter, eller en gruppe, eller kall det hva de vil, som heter Mandagskveld med Ole. Og er du ikke med forresten, så kan du bare legge deg til, for det er åpent. Men dere må nesten være på Facebook og finne den siden hvis dere vil legge inn et pladeønske. Med gjerne en sommerhilsen, det hadde jo gjort seg nå i disse dager. Det blir enda fremdeles noen dager med solskinn og varme. Jeg kikker faktisk litt på været fremover de 8-9 neste dagene. Jeg tror forladen meg løper 8-9 dagene fremover nå, så skulle vi få 0,7 millimeter. 0,7 millimeter nedbør. Du er den. Det ble ikke mer enn par tre dråper i håndflader. Det er ikke målbart omtrent.
Men nå kom det, nå må vi ha litt musikk. Cliff Richard, det må vi slippe til aller først her med On the Beach, og det er vel den fineste plassen å være noen om dagen.

Det var Cliff Ricardé med On the Beach, en gammel singelplate som har gått ut i 1964. Ble veldig populær egentlig, syvende plass på den engelske singellista over popmusikk tilbake de dagene. Han, Cliffen, lurer på om ikke han oppholder seg, eller bor, hvis vi kan si det sånn, fremdeles i London, og kan se tilbake på en veldig lang karriere innen pop- og rockmusikk, til og med vært med i mange filmer. Denne Cliffen ga ut sin første single tilbake i 1958. Og det er mange som har gitt ut musikk for mange, mange, mange år siden. Der finnes en dame over i Uniten som heter Connie Francis, og hun ga ut i 1960 en single som heter My Heart Has a Mind of its own.

antagelig riktig det, Conny Francis, at my heart has a mind of its own. Det var en singleplade som ble veldig populær, i hvert fall over i Uniten tilbake i 60. Den gikk faktisk helt til topps på den berømte, som jeg stadig drar frem, Billboards Hot 100-liste. Billboard er altså det magasinet som hver uke la ut, sånn som VG gjorde i gamle dager. De hadde en oversikt over de sangene som, og platene som var mest populære en gang i uka. Hver fredag gjorde de det her med VG, men de gjorde det kanskje i United Now. Hva vet jeg? Men jeg vet i hvert fall det. Jeg husker jo det at hun var tilbake til blant de aller mest populære, i hvert fall fra 50-tallet og langt opp i 60-tallet. Hun var faktisk den første dama som toppet Hot 100-lista i 1960 med en annen sang da. Den, en annen som er kanskje litt mer kjent for de fleste, og den heter jo selvfølgelig Everybody Somebody's Fool, hva den heter, går utifra. Denne plata her, som jeg hørte nå, med den lange teksten, den var på VG-lista jo, den i gamle år, altså, den var med på en, gikk inn på en førsteplass, og den førsteplassen, den beholdt hun i 9 uker. Snakk om å være populær. Den plata var på første plass i 9 uker, denne på VG-lista. Totalt så var den med i hele 20 uker tilbake i den tida. Så til Monkees.

Det var gutta ifra California, i hvert fall var det til å begynne med, The Monkees. Og det vi hørte, det var en sånn liten singleplade som de ga ut i 1966, som fortsatt går ut fra Heidor, Last Train to Clarksville. Den singelen der ble veldig populær, det har jeg undersøkt, og den singelen rett inn på førsteplass på Billboards kjente liste, Hot 100 i altså 66. Regner med at at det var mange som i gamle fikk med seg denne TV-serien som handlet vel om disse guttene i The Monkees. Den ble vel innspilt sånn tilbake fra midten av 60 til noen år frem av 68, kan vi tippe 66 til rundt 68, og den The Monkees ble vel sendt her hjemme også, for jeg mener å huske at jeg så noen avsnitt, eller hva det hele for noe, av den serien her hjemme. Jeg er ikke 100% sikker, men jeg mener at jeg så en del av episodene her hjemme med The Monkees. Så til ja, jeg nevnte vel kanskje ikke så veldig tydelig her til å begynne med at vi må jo som vi pleier inn ha en god sviske med oss, en god norsk klassiker, skikkelig norsk klassiker, og denne gangen så har jeg funnet frem en plate fra, av en som heter Rønnaug Frostad. Hun skal visst nok bo i Trondheim, og den første bladekontrakten hun fikk, den fikk hun faktisk av ingen ringere enn selveste Rolf Wesenlund. Og det var tilbake på, jeg tør ikke si, men det må ha vært rundt slutten av 50 eller først på 60-tallet. For hun ga egentlig ikke ut så mange plater, jeg tror det bare var noen få stykker, og to singler, ikke helt sikker, de tør ikke si det. Men jeg vet i hvert fall at en av singlene hette noe sånt som To hjerter og to stemmer, den ga ut i hvert fall, mener jeg, i 1964.

Det var Rønnaug Frostad, en dame som egentlig etter det jeg skjønt bor den dag I dag I Trondheim. Og det var altså I 64 jeg tok ut denne singelen To hjerte og to stemmer. Og skal visst nok ha vært en veldig sånn snill dame den gangen tilbake I 60-året. Ung dame, var hun nok det. Og for hun var lett å be med på å synge på konserter og alt mulig tilbake I til I 60-tall, så jeg tror hun var mye å høre ellers rundt omkring I Norge tilbake I den tida der. Nå tenkte jeg det at jeg skulle si et par ord om Sørlandsradions bingo. I overmorgen, altså til onsdag klokka 20, da det tid for bingo her I Sørlandsradion. Og dere som ivrige bingospillere, som kanskje vinner litt av og til, dere må huske på det at det klokka 8 om kvelden at bingoen begynner. Og etter med, jeg har ikke fått noen beskjed om at det noen forandringer på, på premiene, eller hva det heter for noe. Når det gjelder den gjeveste, som ble kalt vel for, hva var det, lykkepotten, tror jeg det var. Lykkepotten, den, jeg må få notert meg ned. Altså, lykkepotten da, den fremdeles på 100 000, den her I Sønland. Radio. Du verden, du verden. Tenk å vinne 100 000 på bingo. Det jo nesten så ikke vi tror det. Vel, men vil dere være med å spille bingo, så kan dere, etter det jeg har forstått, kjøpe bingobonger direkte gjennom Sørlandsradion. Hvis dere ikke har lyst til å gå på et sted av de fire veggene og tante I butikken, så kan det faktisk kjøpes via Sørlandsradion. Mer om Sørlandsradions bingo kan dere finne ut av hvis dere går inn på sørlandsradion.no. Der kan dere da I ro og fred prøve å finne ut av det dere lurer på. Det går sikkert helt greit det. Men noter bare gøre. Først kommende onsdag så ble det bingo her I Sørlandsradion klokka 20.

Det var Freddy and the Dreamers, hva skal vi si, en beatgruppe fra Manchester, som i 1963 altså ga ut en singleplade som heter akkurat det vi hørte her nå, I'm Telling You Now. Veldig populær ble den pladen her. Den gikk inn på førsteplass på engelsk singelliste i 63. Altså, vi vet jo alle hvordan Elvis Presley sleit på 50-tallet for å få seg en såkalt platekontrakt hos Sam Phillips i sønn, han som drev Sønns studio. Det var jo der, utenfor det studioet på midten av 50-tallet, han parkerte den svære lastebilen sin og måtte greie håret i sladrespeilet før han gikk inn. Han kom kjørende i lastebilen altså, og det minner meg litt på, jeg tror faktisk han Freddy, han er en skøyer, jeg tror faktisk han godt kunne komme kjørende i sin melkebil for å prøve å synge i BBC i gamle dager. Det tror jeg gjerne på altså kunne ha skjedd. Denne sangen her vi hørte her nå ble i hvert fall ganske populær tilbake i 60-tallet. Altså, Freddy, han kunne finne på litt av at han var selveste klonen i Freddy and the Dreamers. Det var Freddy videre til, vi kanskje skal prøve å få inn litt norsk pop etter hvert. Skal vi titte litt rundt her og se om ikke kan ordne seg. Men nå, litt amerikansk, godt, gammel, god og gammel poprock-plate. Han er jo kjent for det da, i hvert fall, Gene Vincent. Og han her, som han pleide å ha, sine dyktige The Blue Caps-gruppe. I 1956 så ga de faktisk en single som heter noe sånt som Race with the Devil.

50-talls rock var det vi fikk med oss her med denne Gene Vincent og altså, nær sagt selvfølgelig sine The Blue Caps. Race with the Devil fra 1956. Han, hva skal jeg si om han? Han regnes vel for å være en av pionerene innen den gode gamle rocken, altså 50-talls rocken over der, og han har jo gitt ut mange kjente rockeplater, sånn som Bebop Lola og Lot of Lovin'. De ble jo gitt ut på rundt om midten av 50-tallet, 56-57 eller der omkring, går jeg ut ifra. Det var vel altså en annen ting som egentlig var litt artig med Gene Vincent and the Blue Caps. De var altså å høre på plasser du nesten ikke skulle tro at de kunne opptre. De var på countrybarer og spilte rock. Høres ikke helt stuerent ut akkurat det da, men det skjedde i hvert fall på 50-tallet, og jeg er ikke sikker. Det kan godt være at han trivde så godt på countrybarer at han holdt på til langt opp i 60-tallet. Hva vet jeg? Nå til en jente, eller en veldig ung dame, må vi vel kunne si at hun var i 1964. Jeg tenker på Millie, eller hva er det? Hun ble vel bare når vi ropte på, så ropte vi bare Millie. Vi ropte vel ikke Millie Small? Nei, jeg tror vi ropte bare Millie. Hun var i hvert fall fra Jamaica, og hun ble tilbake i gamle dager, mest kjent for My Boy Lollipop, som hun ga ut i 1964. Men nå en litt annen single, ikke akkurat den. Nå tenkte jeg vi kunne lytte litt Sweet William, fra 1964.

Det var Milliam. Han gikk det fort unna. De gamle singelbladene eller sanger i det store hele i gamle år, de varte jo ikke noe så voldsomt lenge den gangen. Så en rekker nesten ikke å snu seg rundt og finne noe nytt før de er ferdig. Et minutt og 40 sekunder eller noe i den duren. Ikke mye, og mye tid til å overstå, gutt. Men, det var Millie. Vi kan lov for Millie, og hun ble vel kanskje, var hun ikke fra Karibia? Hun må jo ha vært Karibias mest kjente popstjerne tilbake i de dagene rundt, eller året rundt 60. Og jeg husker i hvert fall det at som så mange, hun var jo ikke alene om det, det var jo så mange tilbake i gamle dager som begynte sin karriere via en sånn, det de kaller talentkonkurranse. Mange gikk jo gjennom en talentkonkurranse, og da fikk du liksom bekreftet 100% at det er det er håp. Det er håp for videre suksess og innen musikk. Og det er sikkert på det var sånn det skjedde med denne lille jenta Millie tilbake i de gode gamle dagene. Nevnte vel i stad noe litt mer norsk, og jeg kom til å tenke på en sang som heter Per Spillemann. Er det noe sånn folkeaktige greier, folkevise, eller hva er det heter for noe? Men vi gikk jo og sang en del på Per Spillemann, som bytta bort kua i fela, og så måtte han bytte den tilbake vel igjen, eller bytte den til fela tilbake og fikk kua. Nei, det vet jeg ikke, jeg husker ikke, men det var noe i den duren der. Her er det Rune Larsen og Helge Nilsen sammen med The Strangers, som ga ut en singleplate i 1966. Den ble veldig populær tilbake i de gamle landene. Den ble såpass populær at den solgte faktisk til sølv. Altså, den solgte til sølv. Det betyr at på et øyeblikk så hadde de allerede solgt 25.000 eksemplarer av all den her friske, opprokka Per Spillemann.

Heilnorsk musikk her, det var guttene Rune Larsen, Helge Nilsen og gruppa The Stringers. Det var altså i 1966 de ga ut denne Per Spillemann, og jeg mener å huske at denne platta her vi hørte nå, det var selve gjennombruddet for akkurat disse guttene nevnte her nå. Gjengen, altså de guttene her, det var vel de som dominerte, eller var dominerende på Vestlandet i de gode gamle 60-årene går utifra. Altså sølvplate ble det til slutt for disse, det er sannelig ikke verst når det foregikk på norsk. Ja, det er jo bra det. Jeg tror ikke norsk popmusikk på norsk var så veldig i skuddet i 60-årene. Etter det jeg kan huske da, men det er min husk, den får du ta med en klype salt. Vel, det, vi er ikke ferdige enda, vi har plass til masse mer enda, og tar legot turen over til England, London for eksempel. Der var det en kar som hette Manfred Mann, som ga ut mye musikk på 60-tallet. I 1964, da var han i studio for å spille inn Dua Didi Didi.

0: Var du allerede ferdig?
1: Det var vårt, du.
0: Manfred Mann, var det vi hørte? Du og Didi Didi fra 1964 hette denne singelen, og det var en sånn en singel som folk likte veldig godt i de gode om dagene. Den gikk rett inn på førsteplassen på den engelske hot singellista. Og her, når det gjelder den her karen,

keyboard i sten. Heller det det når de spiller keyboard? Ja, jeg satser på det. Keyboardisten Manfred Mann ble kalt opp etter han, altså. Og etter det, så fra tidlig 60-tallet opp gjennom årene, så drøss, kom det drøssevis med gode plater fra denne gruppa her, Manfred Mann. Hei Lily, hei lo. If you gotta go, go now. Pretty flamingo. Ja, Pretty Flamingo 66. Det kom på løpende band, den ene gode plata etter den andre. Og det gjorde det vel faktisk for neste mann her, som heter Roy Orbison.

Det var, skal vi se, det var Roy Orbison det, ja, med Oh Pretty Woman. Og det, det, det, den sangen der, ser jeg her at den en av de han har skrevet selv faktisk, var ikke klar over at han var noen sånn tekstforfatter, god til å skrive sanger, men det var jo tydelig at det, det er han, var han altså i gamle dager. Oh Pretty Woman har han skrevet selv faktisk, og den ga han ut i 1964. Og den, det er ikke noe å lure på, den ble skikkelig populær overalt, og rett inn på en førsteplass på den berømte Billboard-lista. Og ikke bare en uke lå den på førsteplass, men hele tre uker lå den på førsteplass.

Snart kommer å være populær. Det er altså, dere ser vel ikke bildene, så det var han med de svære mørke brillene. Han skjul, de var så store at han kunne nesten skjule seg bak de. Han var jo kjent for de svære brillene der, og bak de brillene var det en kraftfull stemme som opp gjennom året ga oss mye fin musikk der. Tvers, ja, nesten til vår tid. Det er jo ikke så mange år siden vi fikk siste plate fra Roy Orbison. Jeg ser at du har klokka allerede her passert ni dere, men først og fremst så kan jeg jo minne dere om at om ikke så mange minuttene så ble det den gode, gamle, tradisjonelle countrymusikken fra 50-, 60- og 70-tallet, så ikke skru noe hvis dere hører på Sørlandsradioen, så fortsett med det i lille stund. I hvert fall dere som liker den gammeldags countrymusikken. Men jeg sitter her, jeg har jo funnet enda mer musikk. Jeg tenkte jeg skulle komme gjennom masse musikk i dag. Jeg vet du, så jeg hadde jo masse klart her. Men jeg vil nå ha en tid, for det jeg ser på teksten på den plata. Yes, may come, yes, may go. Den høres fristende ut. Året kommer og året går. Det er jo akkurat det de gjør. Og så er det jo veldig greit, fordi at den siste ble den nå, altså. Det ble den siste. Den ble gitt ut i 1970. Og så fikk vi med oss litt fra 1972. Denne gangen nå, det er gruppa Hermits fra Manchester i England, som ga ut den i 1970. Gjorde det sånn rimelig bra på singellista over i England. De kommer fra Manchester, som sagt, og så ble det vel dannet sånn rundt om begynnelsen av 60-tallet, 63, av han som er vokalisten i Hermits, Peter Noon. Og musikken deres kjenner dere sikkert til like godt som jeg. Det var vel i hovedsak litt sånn pop, litt rock, og det har jo en veldig lang, hatt en veldig lang karriere, og det har blitt mange fine, gode hits fra Hermits opp igjennom året. Mest kjente, ja, det var vel egentlig den No Milk Today fra 66. Han får runde av tilbakeblikket på den gode gamle popmusikken. Jeg håper det har vært en svisk innimellom der for noen av dere, for å si det sånn. Men det minner om at så fort Hermits er ferdig, så er vi i gang med tradisjonell countrymusikk her på Sørlandsradioen.

Det var Hermans Hermit med det her med kveldens siste popplate i denne omgangen i hvert fall. Ja, ja, vi har vet en, om hva det kan skje, om hva som kan skje fra klokka 10:30 til 11. Det kan jo være noen som ønsker en gammel plate. Hva vet jeg? Kan være. Yes, may go. Nei, det gjør de, men yes, may come, yes, may go. Det kommer gode og dårlige år. Det heller ikke til å unngå å si det sånn. Da vi ferdig med popmusikken ifra de gode, gamle, gyllene åra. Og hiv oss over litt god gammel tradisjonell countrymusikk. Hva som lukker opp er jeg ikke helt sikker på, men det ble fra 50, men det ble ikke nyere enn 70-tallet. Det ble ikke noe 80-tall, det vet jeg helt sikkert, så det ble mellom 50 og frem til 70 i denne lille halvtimen vi har til rådighet. Og tenkte vi kunne begynne med en kar som heter Weinkampf, amerikaner. Han har ikke gitt ut så mange LP-plader når jeg sitter med, jeg tror det bare er noen få stykker. Jeg sitter her med en av de, den heter Kentucky Sunshine. På baksida så står det 73, men den ble vist ikke utgitt før i 74, så da synes jeg det er litt rart, det henger vel ikke helt på greip at det står 73 på den her når den ble utgitt i 74, men ok, jeg skal ikke bråke for mye jeg skal ikke bråke for mye om det, men skal vi se, jeg tenkte det at vi kunne ta selve titelsporet på denne Kentucky Sunshine. Jeg mener, husk at det var plate nummer 2 i rekka. Den gjorde jo utrolig bra i United tilbake i 70-året, i hvert fall. Den havner på en flott grei 25. plass på Billboards topp country album i 1974.

Der tønne, der forsvinner, holdt jeg mener, stille og rolig Winecamp med sin Kentucky Sunshine, som er jo vel egentlig titelsporet LP'en heter, Kentucky Sunshine. Han var ved siden av å være countrysanger, gitarrist og ikke minst tekstforfatter. Fantastisk god til å skrive gode sanger. Egentlig har hørt eller fått med meg, han skrev sanger for en drøss av de store countryartistene over i Uniten i gamle dager. George Jones for eksempel har jo benyttet seg av mange sanger som denne Winecamp har skrevet. Så videre til kanskje en som er litt mindre kjent. Ja, Winecamp, jeg vet ikke hvor han godt kjent han er. Jeg fant han i hvert fall i hittegodsen der inne, stua vekk i hylla. Han har stått der lenge. Så det finnes mye rett der inne i hittegodsen her bak ryggen min. Men nok om det, videre til en kar som heter Joe Carson fra Texas, en texaner. De kan sine sager, vet du. Tidlig på 60-tallet ga den her kanskje litt mindre kjent for countryfolket, men fortvil ikke, han har gitt ut mye god countrymusikk. Så som denne her, en single han ga ut tidlig på 60-tallet, The Last Song I Ever Gonna Sing.

Det var Joe Carson fra Texas, kanskje litt mindre kjent, og da var det vel egentlig bra at vi tog han med her i våres halvtime med gammeldags countrymusikk. Han skal visst nok ha vært aktiv fra langt tilbake på 50-tallet, kanskje i begynnelsen av 50-tallet, til en gang ut i 60-årene, og egentlig så ble det ikke noen lang karriere for denne Joe Carson. Han døde i en bilulykke, bare 27 år gammel. Det er jo trist, det er jo da livet begynner. Så det var jo triste greier. Og denne sangen vi hørte her, The Last Song I'm Ever Gonna Sing, som ble gitt ut på 60-tallet, skravest etter det jeg har hørt være den siste sangen han egentlig sang, denne Joe Carson. Nå til en study country kær som heter Carl Blue. Jeg er jo en av de som begynte langt tilbake i tida. Det ble et kutt i, fra en LP som heter Country Songs, utgitt i 1966, og denne Another Lonely Night, som den heter, den har faktisk den karen Carl Blue skrevet selv. Han er vel en av de som har vært aktiv både til å skrive og synge. Han har vært en ypperlig tekstforfatter helt ifra 50-tallet og frem til 70-tallet.

Det var, skal vi se, Another Lonely Night, ja. En sang som han har faktisk skrevet selv og gitt ut på LP-plata hans, som heter Country Songs, og fra 1966. Jeg var vel så vidt inne i hans gode periode fra 1950 til 1970, fordi i den perioden så hadde han en haug med plater inne på denne berømte Billboard Hot Country Songs. 11 ganger faktisk var han innom der, og hans mest kjente, kanskje dere husker den, sånn som jeg gjør i farta. Ikke godt å vite, den heter Am I Am I That Easy To Forget, en gammel plate som han var ute i 59. Videre til en kall som jeg mener er virkelig ukjent. Er sjeldent, det har vel dukket opp noen countrymusikk av en kar som heter Roger Wilhoit. Jeg har aldri hørt om fyren før, kom helt sånn tilfeldig over han. Han skal vist være sånn en country honky tonk musiker fra 70-tallet, og det her er en sånn en skikkelig godbit, den som er blitt restaurert rett og slett, som er altså spilt inn på nytt. Det tyder jo på at det er ikke mye musikk fra den karen som eksisterer rundt omkring. Men hadde vi for eksempel bodd i USA, så kunne vi jo ha tatt en runde rundt på garasjesalg og haveloppe. Salg og litt av hva, så kunne det jo være at vi faktisk kunne komme over litt musikk av Roger Wilhoit. Men her kommer i hvert fall en som er restaurert, som heter, og den heter When I Climb Back Up to Living.

Det var Roger Wilhoit, en kar som ikke florerer musikk av, eller med, for den saks skyld, sjelden country, honky-tonk musikk ifra 70-tallet, var det vi fikk med oss her. When I Climb Back Up, Up to Living, When I Climb Up Back to Living, den er egentlig gitt ut i 1974, så vet vi det også. Så til en som i hvert fall garantert kjent for de aller fleste, går jeg ut ifra, i hvert fall de som liker kontramusikk fra 60-tallet oppover. Han heter Willie Nelson fra Texas. Han ga ut en, eller jeg har funnet en LP som han ga ut sommeren 1966. Den LP'en heter Make Way for Willie Nelson. Og på det der er det igjen litt merkelig at der står det 67 på baksiden på LP'en, men 66 er den egentlig lavt, men ok, la gå. Jeg vil ikke bruke kalorier på det. Have I Stayed Away Too Long heter i hvert fall sangen, utgitt i 1967. Denne Willie Nelson, ja, han må vel dra på året, hvis jeg kan huske farta, så er han vel rundt omkring 93 år, den fyren der, og still going strong som bare det. Musiker, fremdeles musiker, låtskriver, skuespiller, og ikke minst en aller så liten aktivist i tillegg. Og i tillegg kan vi kanskje si, så er jo han en av de virkelig kjente store personene innen denne berømte kjente outlaw country sjangeren, tror jeg trygt jeg kan si. Han, ja, de sto vel for egentlig noe, disse i den berømte country outlaw gjengen de var litt annerledes enn folk fra Nashville tilbake i den tida. De ville, etter det jeg kan huske i fatta nå, de kjempet ganske kraftig, jeg vet ikke om det er kraftig eller, men de ville i hvert fall ha det vi kan kalle for, skal vi si, kreativ frihet. De ville gjøre litt på sin egen måte.

Det går ganske greit, Willie Nelson. Nå har vi jo fått høre det her, så det ordner seg, vet du. Have I stayed away too long, lurte han på. Nei. Jeg synes du stadig vekk gir ut musikk, for min del, jeg synes jeg ser det. Det her var altså et kutt fra LP-plata hans, Make Way for Willie Nelson. 93 år gammel denne karen, og still going strong, det står respekt av det greiene der, altså. Det må jeg jammen si. Nå nærmer vi oss vel slutten på bunka her, det er vel bare en eller et par stykker igjen, så skal vi i gang med ønskeplater. Det blir fremdeles litt plass til noen ønskeplater, hvis det er noen som har lyst til å ha det med. Vet ikke, det kan jo være at du går og lønner på en sang du har lyst til å høre. Jeg skal komme tilbake til det like etterpå vi er ferdig med country-bolken her. Vi er ikke i mål enda, så vi hiver oss over neste mann, Billy Crash Craddock, en amerikaner det er jo, som er kjent for sin, skal vi si, country, ren country og rockabilly-sanger. Han var vel egentlig rockabilly-sanger til begynnelse, men gikk over til å bli en mer eller mindre reinspikket country-sanger. Sånn midt, eller på begynnelsen av 70-tallet, tenker jeg, vi kan si, da gikk det over i den rette country-musikken. Og etter hvert så fikk han en ganske god del med såkalte top 10 country hits der. Det som var veldig interessant med han ble jo kåret til... Hør nå, han ble kåret til countrymusikkens første mannlige sexsymbol der. Og det var egentlig fordi at han var vist en uvanlig kjekk kær, denne Billy Crash Craddock.

Den veldig kjekke karen Billy Crash Craddock som sang Go on home girl. Go on home girl, skjønte ikke mye. Men det var i hvert fall en singleplade han ga ut i 1967, kjekkassen Billy Crash Craddock. Nå vi helt nesten til ende med nok en drøy halvtime med tradisjonell countrymusikk og nei, vel en aldri så liten godbit som ligger foran oss her nå. Det blir et kutt ifra LP-plata Bedtime Story fra 1972 som Tammy Wynette ga ut, og stiften er lagt ned på en sang som heter That When I Feel It, og denne Tammy Wynette ble født i Fremont, Mississippi, og er vel, eller var vel, ei dame som absolutt klarte å skaffe seg hva skal vi si, litt sånn innflytelse i den veldig mannsdominerte countrymusikken tilbake på 60- og 70-tallet, tror jeg er trygt kan si. Kan jo bare minne sånn i farta, tror jeg, om at alt henger litt sammen, og det var vel ingen tilfeldighet at den første kommersielle suksessen for Tammy Wynette heter Your Good Girl, Your Good Girl's Gonna Go Bad. Den er fra 1967 og sier vel for så vidt alt om denne sterke dama Tammy Wynette. Men hun får lov til å avrunde denne drøye halvtimen med That's When I Feel It.

siste vi fikk fra countrymusikken i denne omgang. Et kutt fra plata som heter Bedtime Story. Altså Bedtime Story for dere som skal legge dere, oss andre voksne, kan vi vel trygt si at klarer å holde oss våken litt grann til. Nå skal jeg altså hive meg rundt og etter hvert se om det kommer inn planønsker. Jeg mener, jeg har nevnt tidligere her i kveld at fra cirka sånn nå, og frem til klokka blir 23, i første gang så får vi se, men i første gang frem til 23, så må det bare komme med planønsker, og så skal jeg gjøre mitt beste for å finne akkurat de dere har lyst til å høre. Kan jo begynne med litt musikk, da. Her jo en eller annen pladønske på lørdag, hvis det skulle bli plass til det. Det hender jo noen ganger, ja, her vel kanskje for noen den var litt mer stemning, humøret du i, liksom, når du velger musikk. I hvert fall har jeg fått føle det noen ganger, at hvis nå i humør til den typen musikk, og sånn, nei, nå vil jeg høre noe heftig rockmusikk, eller i neste omgang høre en rolig norsk platte. Det varierer som bare det. Det er bare fantasien som setter grenser dere. Så her kommer litt grann musikk, og så

Det var Pink Floyd vi hørte her til å begynne med. Et kutt fra en plate som heter The Early Years. Fri for hette selve sangen, og mens de var i gang her, så tenkte jeg det at jeg skal sjekke opp om jeg kan klare å og klare å finne pladeønske til Britt Lund, men jeg har søkt på både Claudia Scott og Big Hand hver for seg og sammen, men jeg finner altså ikke den der You've Come a Long Way Baby. Det er mye rart som heter You've Come a Long Way Baby, men ikke med de to altså, som jeg kan se i fatta dessverre. Så jeg må nok skuffe deg litt der. Det var jo trist det da, men jeg klarte ikke å finne frem noe musikk med de to dessverre. Så da får jeg heller bare gå over til litt mer musikk, og så får vi se om det kommer noen flere ønsker etter hvert.

Så det, da fikk vi med oss en god dose poesi av ingen ringere enn Van Morrison i sangen Irish Heartbeat. Her tittet litt grann på siden mandagskveld med Ole for å sjekke litt om det har kommet litt ønskeplate. Ja, og der ligger det et ønsket T-serie i full fatt fra Solveig Andersen. Hun ønsker ikke bare med, men sikkert alle lyttere en riktig god kveld, og hun kunne tenke seg å høre noe med AC/DC, og aller helst Ride On. Det skal vi, vet du, fikse her i full fart, hvis vi er heldige da. Der tenker jeg det at nei. Ja, vi trykker litt feil, vet du. Er det, eller er det den?

Det var Anthony Gomez med en kraftsalve av en plate som heter noe sånt som Peace, Love and Loud Guitars. Få titte litt igjen da, ønsker A. Svein i de indre bygder, som sagt. Skal vi se, Aril, ja, nå har vi altså fastfolket med fra alle kanter. Og det er jo veldig hyggelig det da, for at dere er med og bidrar med musikk her denne mandagskvelden. Arilla, han har kort og greit lagt inn et ønske om å høre Wings med Merle of Kintyre. Skal vi se den, tenker jeg vi tar.

finere østkanten spillebrett når han fikk høre Mull of Kintyre med The Wings. Og det er vel Paul McCartney i spissen på den gruppa, der, hvis det ikke skal helt feil i fatter. Jo, men da så tar vi en titt på siden. Ønskeplate sida er det vel mer eller mindre blitt. Britt Lund Antonissen i gang igjen og prøver seg på nytt. Det holder jeg med deg, skal aldri gi deg så lett, vet du. Denne gangen er det et spørsmål om hun kan få høre The Rose med Bette Midler. Det må vi vel da kunne klare å få til, tror jeg ikke nå. Kan ikke tenke meg noe annet enn at det er jo veldig mange versjoner eller mye å velge mellom her, da, så er det i fart, altså. For jeg jo bare håper at jeg velger den rette plata med Bette Midler. Her kommer i hvert fall en utgave som heter The Rose med Bette Midler.

Ja, men det var jo bra det at vi fikk med oss bedre midler her med The Rose. Og i mellomtiden så har Arel krøbet inn på siden og lagt igjen et plattønske der. Et ønske om å høre Eric Clapton med Tears in Heaven. Skal vi se. Her er jo masse å velge mellom, når det gjelder, men la oss prøve den da.

Det var plateønsket til Arild, TS in Heaven med Eric Clapton. Og så ble det da en rask titt innom om, for å se om det ligger noen flere. Svein, ja, han er hjemme trygt i stua og ikke nede i Mjøsa, og dypper tennene nede der. Nytt bladønske fra de indre bygder. Wilco Johnson kunne han, Svein, godt tenke seg å høre noe med. Og aller helst så må det være en sang som heter From a Buke 6 From a Buke 6. Og med på den sangen går det en del hilsener. Det går hilsener til Lilian, Arild, og så ikke minst han OJ som sitter her i studio trygt og godt i Arendal, og tenker nå får vi vel få i gang den da, From a Buke 6 med Wilco Johnson.

Ja, nå vet jeg ikke hva han der på østkanten synes om det her, men altså, jeg trykket på det som sto på ønsket ditt, men du hørte selv hva som kom. Jeg synes ikke det var den riktige da, men det får så være det. Jeg kan jo ikke gjøre noe med det. Så jeg trykker bare der det står, og det står akkurat det du ønsker deg, Aril. Så det er ikke noe å gjøre noe med, skal vi se. Da er Svein inne med sitt siste ønske, sier han. Han kan gjerne, som på tampen, høre Tim Turner Band med en sang som heter Hold On. Skal vi se om vi kan gjøre det riktig denne gangen. Da. Jeg trykker bare der det står, Tim Turner Band, og der står Hold On, og så trykker jeg på den, og så håper jeg...

hold on, det skal vi snart gå imot slutten på nok en mandagskveld med Ole. Men fremdeles er det jo noen minutter her igjen da, og Aril har vært kjapt innom skia, der du kan legge inn ønsker, og denne gangen så kunne han gjerne høre litt lure på, er det country eller er det med som er helt på vidden? Darius Røkker med Wagon Wheel.

Darius Rucker og Wagon Wheel var det vi hørte her, og det ble vel, tenker jeg, bortimot det siste pladeønsket til Arel, i hvert fall, for nå skal jeg prøve å få skvisa inn bortimot det siste pladeønsket til mannen i de indre bygder, og pladeønsket var Walter Trout med en sang som heter Turn Off Your TV. Skal vi se, da må vi se om vi kan finne den riktige. Den der heter i hvert fall passer, tror jeg.

Da er vi kommet så langt på kvelden at klokka nærmer seg 11, og vi rekker faktisk ikke flere pladønsker, men det har vært hyggelig å se at det har vært stor aktivitet på ønskeplater I kveld. Det jo hyggelig det, hvor det har vært mye god musikk, det ikke å lure på en gang. Litt for en vers man kan se, kan vi si, og det ble ikke mange minuttene før jeg må si takk for seg og god langt etter hvert, men litt grann, skal vi se, litt grann musikk herifra sånn på tampen, tenker jeg vi kan få plass til, men så det altså egentlig natta.

Secondary on the Foil. Omtrent den siste platen Miracle, den mandagskvelden. Miracle litt grann til, men først, før vi setter I gang siste plate, etter den ferdig, så det stille, og da det noe annet som overtar. Men jeg må jo si takk til dere som har vært hissige på tastatur I dag og lagt inn ønskeplader. Det jo veldig hyggelig det da, å se at det litt aktivitet på den siden. Det bra. Så må dere alle sammen ha først og fremst en riktig god natt. Slapp godt av, sånn at dere blir friske og utvilte I morgen. Så kan vi etter to lange uker høres igjen her på Sørlandsradioen. Samme tid altså, samme sted. Om 14 dager. Då det på plass igjen, regner jeg med. Så inntil vi høres igjen, så får dere ha det bra, og jeg som sagt god natt. Kan vi vel runde av med sånn litt rolige toner, hadde ikke det passet dere? Det en sang som heter When Good Hearts Get Tired. Litt rolig musikk som måtte vel passe sånn inn I natta. Finn lugaren, så høres vi igjen. Shalabais!